Ayonto na mvelo pa hunkana mtu mtukwene Mane marela o kwesa kwesa vate O kuti hamahi O mpuka ni puka Mira tu ureke ni roki ya varheke miteko sa hiyana hiyana Rekan tono pia makisaroni va miteko sa hivalulumu ne makuwa ni hukuno lelo Na ariva mwosana ana shirvazi urabisoni Ewe hakami tipo mikrofoni marini mio Januar Eduardo Mira huwa tutene O sheshelo huwa malileo

Dwarginim kutlo wakati gongo. Kalo lato kumwembe. Zamano ndi kuchankanyira. Kuziungula ziungula. Kamulapa. Kuriweta. Kireni ya kumangu wetu. Anadu jimu chowri. Anadu chelo lowri. Anangoro pika lowri.

0: nye kuti matukumi ya gandanda gawumi kutandila pansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendila mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nishika mshirio cha shiwanje cha jaika chidi mkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi kunonde zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idi kujiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe doko tala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kutiakanga mushire kunondera mwana shidu wangu. Tukulwadi kanope. Oh, alakuye, adiri ushire. Ngambo shela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londira rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kumiasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
0: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika nchirie ge masengoga nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini jako aji 87-89-97-12-7
4: RN hoje sempre projetando Mosambique.
0: Alô chikungwa chageni mkui manyele yukutie Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu mbutu ila kuno uopitu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape pakuti mpate kumanyitila ntu njimbele pa fuani jakwaji 87 89 97 12 7

Radio Msambike abaraba town jam lish tutende kaje pana pe chimanyisio chetu pochere au no tende rom apa na power DC wamba mbanda chimanyisi chukute wachiwanji changa dishwa cha boma cha kuchitenda United Purpose chiwanja changa dishwa cha boma tachikwanga murina ria United Purpose chikwama nyisi ya wando osupe kuti wangani ya wan alimkupanga ni kampeni misi kampeni ija kwa gombele chisi ya wando kampeni ija kwa gombele chisi ya wando ya kuti kugachiga maulwele kakulekanga na lekanga nam yeri osupeyo ya kuti katumichiri mbozi ni akumanyisi ya kutim wangani yawa ali nkuringanya imbusi ya korosia ya kuitena lina kwa aga sato ilimbuzi ya kuringanya wangani yawa ni akwa gombrichisi ya wando kuti jamani chonde wangani ya wamu alinkulingania yiri imbusi ya koros ya hii wakusosa kwa kamuchisi ya wando walinkula mapa na patauni wakusosa kuga chigama uluiri gakule kangana lekangana ni wakusaka basi kuja kusuma imbusi yiri au kapena kuja kulula ya kutikalinga ni wangani ya wamu. Akuti nja ule misi ni kuwage. Nja ule kuche sumani. Nja ule kumasenjere. Nja ule kuna makulam. Nja ule kwa maume. Kuzanjala. Ululimire. Unzinje. Ni mpakana gea. Aga marogo aga tenda feira. Geri marogo wangani ya wakusa yukagere chinduyo. Kwa kusosa kwa alosi ya wandu ya kuti karinga ni ni katumichire. Awoka bena nchaya lamia. Waitu set 40 dosh 020 dosh kumane chisi ya 44. Awoka bena waitu set 80 20 yu 90 yu kumane chisi ya 6. Ninja angangane, ni wangani ya wa hali mkupanga ni mazimu gerega, pa kusosa. Kuchisi ya panyo mamu, maulwele gakule kanga na lekanganamu. Maulwele gakule kanga na lekanganamu, mkudumichiraga imbusi ya korosia, ya kuitenda satu. Nchayalami ya mamu, Oitu set, 40 dosh, 020 dosh, 44. Awa kapena oitu set, 80, 20 yu, 90 yu, kumalichizia 6. Ninja angangane, ni wangania wa alimkupangania masingo kereka. Kwendo sope, tukalole, pakulandika.

0: watu wala tuka jende jende chikukuchi. Ananya nganga kwa wazai na gaku wetu wazai na gautuwa tujenda jende jende. Anachele chilanga chetu wazai na gautuwa tujenda jende. Kambene tuka wala tuka jende jende.
1: Mbaka lelonga nae kujira kujira. Kwa gambele kwa unadi yesu tila kulekene mise omu. Kajigele wole wanu songao. Ngoo zamano kule kaja kutakula na mpaka zamano jino. Kuya kutawa mtuwe. Kwa uzi ya kutia hii. Kwa tuli nchukuku. Nambone nesile ya kulia kunyumba.
0: Ya kulia wana chonyo wa tazose.
1: Ngawa ya mwana.

Anya kuti mashikumi ya gandanda gaumi kutani lapanzigo mpaka yakaidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidim kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana kwao mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamasieto ni mwana kwao panjigo ni vaujo pakulwala ulwele wakunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga kononri ya ndipanjigo mpaka paulwele wakunkudi Kunonde shiria ya kutukukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutikunjonga ziyache nene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kunonde ziya shenene. Mazukumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nje uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete dila lelo jino, kudikudimila umi wetu malawi.

0: Ondia ni jumane jambo ne mwashi njeto spandi kutubika na jeshe ndaye jakumpelechila ngane ziyetu pashehu ziya kuendelezia lele jino tonko enla pa masiku nzana gata tu mwezi ya uno wa September nchaka chadu jmili 26 jibika ni ngane ziya kulungwa kulungwa zitujigale ushe wale lo jino wenduwe milango jakubunda pa mashila nzano bambu makume nzana limo watizile ndandu zikule kankangana Mprovinsi ya Cabo Delgado ni autu shila industri tuja shiure adipa kulaga ni sala. Yosupa iyo zidikunguda kutupa udimi wana miaka jino gana apata ya kudiamu. Wana shaya wakubunda pamiya nzana statu mwikugamu ashakulungwamu takule nafasi ya kupata ivazo nzikati mwa project ya shugwa njishanga shapoma jadina Plain International mprovinsi ya Janampulamu. Mprovinsi ya Maputo, wendo ncheche, wapani nango umpepe, awile di jodila, nzikati mwangozi, ya kuguna na ndududu ni gadi moto. Nyilambo ya kuzam, ministru wandanda wanchilambo cha Cabo Verde, awichete di jo Jumatatu ya kuti, ngozi, jijigadire kuwa wendo mkugaidi mbamponsano, jileji ni jiri azana jeshua, jekulungwa nope, jijuoneshe nchilambo mo, Panga di kulandania, chupatika nile utendele kwa kudela modela. Sile, sidingani ya sinesi ya kwe, setuweje nkutamba siya, setujiga lele jino. Kungani ya siya kupatika, tuwishebeleba ni ukungulushi, ni presidente ya munisipio jeshinga Luis Jumo, pa kwa gombele siya uandu ospe, ya kuti asewezi jepampepe, ni apodizu wa tawile ilemba kumamotijila. Sesi dingani sinesi ya kweze tuweje nkutamba siya. Yosbe kumpelechila Margarita Nchomu ni Bernard Tuliwa kwa mbuja malewe bondia kupika nila kwa mbwane. Ngani siyosbe siya ne mwazwelele. Pemba, madipoti gautoshila mprovinsi ya Cabo Delgado gadi nkuzala ya kutie. Wandu wa milangu jokupunda pa mashila nsano bambu makumi nsana dimo watisle ndandu kule kankangana mprovinsi ya Cabo Delgado ni aishile ndistritu jashure adi nkula kasala sitgungle kutipa udimi wana miaka jino ngana apata ya kudiam yara kwe yi iwoneshe sitgungle kuti ula ngani jipatu kashe nene soni mokoswe galiji nkunanga ipandwa migunda yara kwe yi jigadile wandu wo Kulaga salamu. Wanganya wo azasi ya kutie adi nkulaga zika nope sala wandu wakuti minangu mwao mwana wanashe wajinji. Na azasi ya kutie kaka jinji akubita nchiwenda ya kudiayo. Wewandu adi nkulaga wa na ata kutie adi nkuwenda majela ibutika nimpaka mbeju nishindu ine ya kwe. Pakuti aujile migunda akadime yosube bakurasira kutitapate ya kudia. Maluga wagunjile wewanduga ndistritu ya shure. Mwani wandu watisile ngondo madistritu gamwa kumia mwasimwa da praya mwidumbe gisanga nindando sine sia ndistritu ya shure pejo. Kuna mpula. Ngani jakuchosla mprovinsi ya jana mpula jiri nkusala ya kutie. Wanashe wakubunda pamiya nsana statu, mwikugamo ni asha kulungwa, takole ipaso, nzikati mwa kampeni ya kupita nchalemba wanduwa kutiapate ipaso, project jileji ya shiwanji shanga shaboma Plain International mprovinsi ya Janampula. Wakulungwa wakulonzi ya maprograma mwale nchiwanji ishi ni kuwagawa kuimidi na maprovinsi ya Kanampula ni Zambezia. Damiao Mungoi asa asile ya kutie panzela wandanda tuwa wishe uanashe na mbo anawo nishiji asha kulungwa nombe nao wangadi ipaso tapate jile nafasi jem. Wakulungwa wa na asa asile ya kutie je kampeni ji chadie nope nope madistritu. Mwakuti ya hapitile kumba ya mezi gawula ni wanduo walusile ipaso yao ni ndando zine mwa wawoneshe umenyani na shina mpitiku ya jigadile wanduo kulusa nombe ipaso. Wakulungwa wom ni adinkwa gombelisi ya wanduo spe wangana kula ipaso ya kuti jileji ni nafasi ya kuti akumbulisi kupata ipaso yao yo ni ajendeje wakwanile. Kumaputum. Ngani ya kuchosta kunzinda o Maputo, jidin kuzala ya kutie. Vandu ncheshe, papanango umpepe, awile dizo sukati mwangosi, jakugunda na ndududu nigadi moto, jile kwa yuoneshe ndistritu jamara kwene provinsia jamaputu. Ngosi joje yuoneshe dizo, asasile apodisi ya kuti ya tandile, sikungu ya kuti, wawajindisi yaga moto kajo, wagambile kupinda kwa ngalola manamusi gamisewo, soni wandududuo nombe wagambile kuditaga musewo mwangadi loleshe siyamu. Na asasile ya kuti, wili wanduduo spewa wawilewo wakwesile mundududumo. Nkanyisi, nkwenza usipika na tiosila kuno ku Radio Mosambiki ntao njishinga ushe wajumane senyilambo iya kusamu. Ministro wandanda wanchilambo cha Cabo Verde, avichete dizo na shintolangani ya kuti ngozi jichuoneshe nchilambo mo, yejuleje wanduwa kwa na makumikividi mbamponsano, nijidi asala jeshua yejuoneshe nopipanga landani ya, ningozi ne, siya kuti sesuoneshe jinchilambo mo, chibatika nile dipendasi. Francisco Carvalho, pakuwe ishte dizo na shintolangane, asasile ya kuti agunchile nkutula umpepe wakwe wa kutendila masengo anasala sidesuoneshe nchilambomo. Sanu kungugani jango siji, watumizie pachilumba chadina fokum, nkutula umpepe wakwe wachimadoku kutala wakumanyidila ilwele ya kulekankangana, ni wane wakua pembezi ya wandu, kuti akazweze para kwepo pa kwa kamushiri ya bandu walusile achalongwa shinjawo. Pangoziba awile bandu wakwa na makungedi mbambonsano, dikumi mbambonsheshe awulele, dikumi kwiza watatu akadipe nyipatala, kwa wile bandu wadinkudia mitela nyipatala, ncheshewo akuti adi watepeka tepeka. Dar es Salaam. Madipoti kuchosla nchilambo cha Tanzania, kadi nkuzala ya kuti. Atezile dizo maziko kumuzi waku Nzankazi kuzanzibari ni kwa ga maziko ga Alfidi Asane anyumba jao presidente wanchilambo cha Tanzania Samia Asane Suluhu wajazishe niyaka mkumizana iwidi kuzanzana iwidi sirigunguli ya ulele wantima. Ash presidente wanchilambo ya Kenya, Burundi, Somalia, Rwanda ni wachuanjisha unia wa Afrikana ni mpaka ministro wandanda wanchilambo cha Ethiopia apeleshe mitenga jeshidanda ulo ni kwa pembezi ya presidente wanchilambo cha Tanzania Samia Suluhu Asane. Sanu jino kuenda kumu madipoti gatu jigale. Madipoti gekulungwa gatu jigale ni gakuzala ya kuti amuno ntao njeshinga Jumamosi jila wadiji nkutende kwa mwambo wa kwa kabisi masenga upodisi wakwanila wanduwa kupunda anyamata ashama sieto wakwana mkumi nzana gawidi alia upodisi watako mbolishije kupanga nye masengo amuno ntao njeshinga pa kwa londisi ya wandu mizeo midududu magari moto yosipeyo pakurashida kuti ntahune muno wandu apala meje shenene. Pa ule mwambowu, presidente wa munisipi jeshinga, Louis Jumo, wapeleche mitenga jekuleka nkangana kwa wandu wospe kuti akamushirieje kwa mase ngotapangani jivanganyawa ngapinda ulamusi kwa akamushiria wandu kumbukania misewo kwa jigania wandu ya kututagunu kangania masimafuro ya kajende misewo wandu wa midududu wapazi ni kulondria yosipe yene mkutumishila ga malamusi gakulama chenene amuna ntao njishinga. Kwentu wapikane ya watite kuwecheta Louis Jumo.
1: Yele ngani wa ikombole shironi rode kwa jamu kawandu wa ni kunrika u centrale kunrika kusheshu wa ula ni mpakaroni ine ya kuti kuunga gama paraji gama moto kakashapa tutitukwete malu kere nga kuimishi la moto kakaga yeleyo nimbinayo niweje ya kwa jamu kawandu wa kutawe jodi ajaji kwa kuparaji mwaiwelele kuobra shpublika tukuna arona kwekula moto na ambu ishi tenga kawanya wala watuwe ndilo kututuata ile kwekula paraji na ambu paraji ila kakujire verila kwamba kuimika moto kama munreo. Rano ilanya matao, wajamu shijewele wanya kuti areweleje paraji njajidi kuranjala jile. Ni mpaka ni mwine mwine tukwete paraji roni kosheshwa ula, ni wama tola wa wate njewudi ajimise jemoto kari umulemu kuti town jetuja ajivandu hapa jendi jesheneni. Ine ya tukwa mwa mwambo, ligongo situ kukoshikone kantown mwetumunu wa muno. Nipa na wandu anya matasha jinji, wakukula mabare, wakukula mabaraka. Rano ile tukulatuwa wende kutijamani, gomba kwa nyimbo, kwa nanda ijangu. Wetu kwetaku nukunu ya kustenda bashirungu, postura kamarari. Sele shidishi buku, shashile mbegwe, ya kutikalame town muno, ya kutikapanga anigeni town muno. Nipaka ni ine yune ya mbone mbone pa umi wetu pa town jeshinga pandi. Rano ya waile ria isilo, agombeje, paka ndai, ya vinti vinti. Yuma mwaile mbele mnono malembo mwako. Na mpaka finde semana mbele gombo lika kugomba mpaka zero hora. Rano nga ikatenda mundu kugula bana ni kwa mpaka gomba shilo nje nje nje nje mpaka kundai. Yela ikuna ya nyokonya vane wa vandike eneo adia kwete kabe naga mwana wakulwala kabe naga wana programa malai ninga hakuna gombo lika kugona senene. Ni Roni wele ntenga watu kwa vanya mata kutiawe jokuwa jamuka wele vanya uwenga tukana chitu kuko hii hai na mbushila chitu kuko chijendele chije malamuri ga munisipi ni lelo jino uwe tuding kuranga lala digongo uwe town jetunyo jikula achipodiri ni wanandi hivi nano lelo jino fakombole ka kwa tenda kwa lori ya kwa mandua vanya mata wakona ga makuminra na gaidi kuira rana ncheche wawa pelevo idisha nene chatu kamushiri yeje kubanga ni marengu nila chajiru nukwa mwenda wala hii ya kuti nono wapo diri ngawa dirimba hii ya hii adi wandu wakulama nao tukatenda kumpona wapo diri ni kutila hii ya hii namba kutila chinchikuwa mamota ni kulala zore kwa kwaula ni mwapika ni yashan zadili nilo ni rasheje kwa gombele shiraroni ya nyamatao tauni jetu nino jikukula uwetu kuhika masimafuru rano ni idishi ndu yakwe ya nyuwani rano paidi ya nyuwani nikongo pangadi wandu panavandu wanga na imanya kutii nambadi dikolele digerdieshe jeu kuima nambadi dikolele dia ura ambadi kumbole kakupita rano rore kwa kwa jamu kailu wanya kutii hapa wajidisi maafuru baba nambadi dikolele digerdieshe jeu larma kutenda udi kuima nambadi dikolele digerdiano no dia verde dipele rore kwa kutenda udi rore kwa kupita ni wele ntenga uro ni rore kwa wele anya matao wapeje wala ya wetu kutii ajendigeshe nene ni mashkola mwamu mwachwelele shkola shakura njala ndaija kuweluka jila niwele wanya wajaji pelebo kwa akamuri ya wanache wala kutiaji umbosejeba kupata ndaba shirungu pasadera peba la kwa akamula gawanache pangkono kurijimi kamoto kari kuti nganirone kagangori ntaoni mwetu munu niwele ntenga wekulungwa watutachichu wapa anyamata wetu uni kwa wenda wala ya wetu kutijamani shonde awe wakurewera impepe na shpodiri wetu apodiri ngawa marimba hii hai tuweje wakamula na mwia kupangani ni ntala hii akombele kakunjamu kapodiri namba kui wona ishi ndu yanga londeka rore kombole kakuika kumunisipi kuno kuika kuturadi lao o kame na kakombole kakuimba foni kwa jimbi la presidente numero jwako 86 40 21 94 7 ni kurala uta presidente unendi maloganti ashipodiri wako nukuno ya kutuku kundenda kwa kwe epa nguya unenga nguitika na naeleyo nseke rano uwebele ni kombole kumbilanga mpodiri jula kumbilanga lai yajo ni kutama uhuri pelevo vachako leshadia kwa hapa shadia wanga nako leshadia nga hapa shadia niruwa ni tutashireje kwa gombe lesiri ya vandu wala ya kuti na baka mpodiri kuhika makumbenda kame na kase kaduzentu kakinye nturadile uwe uwele yunga tukuraka apodiri nga wakupita nchiwenda makuwabidi mizeo hii ya hii apodiri awejo kwa jamu kwa vandu mizeo ya kutikalame patawani betu jeshinga jina
0: presidente wala kwewa amunisipi jeshinga Luis Jumo ashiweshe taga kwa ya kurashidira kuti vandu ni apodizi amunisipyo apanganyeje pakuti ume wa vandu amunonta jeshinga ujende jeshenene. Pelepa nipatuweje nkupela ngani zitupashia usia kuendelezia situajigele ushe weju manejino pamasku nsanagara tumwezi kwa September nchaka cha 2026. Kantule kangane kwa tukumbutiane ngani siya kulungwa situajige nkutambasia. Tuzase pepe ya kutie wandu nchishe wapanango pampepe awile jizudila nsikati mwangozi ya kugunda na ndududu ni gadi moto ndistritu jamara kwene. Vandu wa milango jakubunda pamashila zano mbambo makuminsana dimo. Batisle ndazo kuleka nkangana mprovinsi jikapital gadu ni atidile ndistritu jashure. Adi nkula gasala sigunde kuti paudimi wana miaka jino kana apata ya kudia. Sano kuna mpula wanashe wakubunda paminya nsana statu mwikugamu achakulungwa wangadi ipaso tapate ya ipaso yi nsikati mwakampeni jichatende wachuwanji chadina Plain International mprovinsi jana mpula yuzipa ipakulashida wakampanduo kuti akule ipaso nituwaishe nako maripoti kama muno town jishinga watusa asile ya kuti presidente wa munisipu jishinga Louis Jumo akuwenda ya kuti vandu vachimbi shirieje achipodizi ni achipodizi vachimbi shirieje vandu wa mwamu non town jeshinga vadi nkugombele shirika sakati mwamu jubamotila wakwapa luza lukupanga ni mazengo nikuwaga apodizi wan town jeshinga yosipa inandi kanshiri ya Margaret Nchomp ni Bernard Liwa ajamute malwe ondi ya kupika na kuambane kwenye yosipa ya ikuya.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

nye kuti masikumi ya gandanda ga wumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya wumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendela masengo ogu pito masengo ipatala nchilambo muno nichika mushirio cha shiwanje cha jaika chidi nkudimbangania masengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamasieto ni mwana gwawo panzigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto paujo paulwele wakunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa wanashe kudi kudimila utendele ijigaldila kudijiga ni asherene kola mbuju mwambone idi nkujigadila soni umi wambone pamuzi nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi

0: yazienu gele magambo kumero kwa boma vayoyo peyo shinajigadile kubodiri kwa londirele lenganiri kurupusao kumero kwa boma magambo sana idira ushirie ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jauramba jaboma
1: kabineti cha kombata kurupusao cha kunyasa
0: panambala 87 02 53 006 kabena 83 34 81 042 kabena 84 98 27 667

0: Moçambique, Niassa.
1: Programa Janangu Wetu, programa mwakuzimba ya miteto yetu nuleme wetu kuyao kuno. Shukumaziyo kuhuri bangkutubika nilaba kutoshila kuno kuradio Mosambiki kuishinga. Mpelaga maju kugoro vejishe ndayo jakumpela programa Janangu Wetu. Mprograma mwatu kuzimba ya mite tojetu kuyao kuno. Lilijuno mprograma mu tuweje kuzimba ya kuti anashaza nishishi. Ilingwe kurozi kwa kubanga ni kwa panango. Programa jina jigarile unesi natasane time jivele banku kungulu kanashi mwene Celestine wa Misi Magombo. Kwa ambula malowe Bernardo toliwa watu kwamba kuti kupika na kwambone. Nambo mpilaga marugoro pe mpika ni kaje kajimbo kashiko marsiyo.

0: Kajimbo keshevito rizali muwa kutia ini wane ukuroze guwa kuishimbishiri ya kwete. Lili junom programa ja kuzimba ya shaza. Ana shimwene shaza ni shishi kumangu tukuno kuyao.
1: Mpela ya tuwa titipa kuzimba programa ya jubiti lejila. Tuwa digi nkuweshte ya umbo mbo.
0: Mm-hmm.
1: Ishindi ya tuwa digi nkutende la umbo mbo ila ya digi chindi yetu ya nkudima. Mwele nkudima amu sambano shaza ni chititei. Shanda anda mundu pa nyumba, katima katu watama gawazi, enda avisyo, kutama kwa nyidindo. Digo nko tuko mile wewa yao, ndamuri yetu ya digi nyidindo.
0: Mm-hmm.
1: Nishu matu watu uzuzia mizi. Mwele mojo panondi panondi, ni ya kwe laga kutamba laga, ni kubandi kilaga jie mize oji. Chara chapa nyumba, ni chititeji. Pakutuwa marietu wawe chara, nagawa marietu wana nyumba, digo nko nyumbaji, ukuwaga ulombela.
0: Izien.
1: Walumeni kuwaga nyumba.
0: Mm-hmm. Nanga ulombela kuwagali nyumba.
1: Ijila kuwa wanchichanda taka di wanande wakuti. Wanchichanda kajumba kwa kuwaga kutiriri nompela kanyari kangadi mauta.
0: Mm-hmm.
1: Sambanu walume wawa katema kakujibata nyumba awapa tele diwaza. Walume uo awenzi kadi yuwa marieto.
0: Mm-hmm.
1: Ndi wambu mbawala awenzi kadi yuwa kunganya. Chai wanichi ndui kwenda chenene. Uwe watu kumilewa yao, imanga yetu ya adiji kuleweka. Kuchokola?
0: Nikuleweka.
1: Nikuleweka.
0: Maru kunchiche nikuliulaga.
1: Atanza anu atanza anadimu wakuti hijuolewe.
0: Nikuliulaga.
1: Nikuliulaga.
0: Mm-hmm.
1: Na ambo mwele, tuwa nipa kuja kuina kuleweka, tuwa ni uine uriku kuja kuleweka imanga, shiviga chipa kuti ugediwa teunonye.
0: Kushabaga ni kuchiteleka.
1: Chapa ni kuchiteleka.
0: Kushunika.
1: Chukuchiwika pa chirizabala ni chitende moto.
0: Mm-hmm.
1: Chituoche chilo weko chadi juri chila. Pelebro ni kutaga imanga yini mwemula nwewe ula. Ni kuwadilo weko. Nambana anga tenda yele, ata imanga yomwele mwikate mwemula gawiti. Katandiku kadiji kanane kanukuzi. Gawila gakalu umba. Kwa kutikeka gadiko kuika mwakudia mundu jwani nango wine, mpaka wakazu unagamata.
0: Amadi. Ya temi mpaka ishijuma kape na mweru.
1: Heya, kuluko ziko ya tenda gajanjwi.
0: Mm-hmm.
1: Ndewanya mama jenda yu jwana gaji itile katiwikala na jitape. Wanya babe wakadi paga. Wate ndagala kwa uza kwa unga mutaka. Digongo chiti ushi la kombo leka kuhitila panango. Chana mwa geta tugela nanga ni yaule chila chitichiwe la pene ngati oka. So ni mwele mtu waku ya getu membe. Nyachu mwele. Saanu walumi wala ni wadi jinsi kadi juwa kadiba. Ala kwa unai inga mutaka. Nimpako waji ya udlaga kwa achimeno wakujia kwa rusia mwadiwe ni wale uza kwa unga mutaka. Iti winga yo kwa mbe kuhitila pan kiaka. Nimpaka yaone kakajenda yujo keka luloko kujiga lepano ndipe kujage kwa ataku jitutu. Kujia kuhitila kwele. Akagamba lelo ya kwa mbe kuhitila milangoji. Nga niitendaga. Kambale kaka nombe naku. Nga tenda mundu wa papa kuteleka nte ugedi. Nitumbale ni kuchapaga papa hapa. Ile nga tenda hile.
0: Kwa kutimakolo koto gane nga tioka.
1: Nga tioka. Watendaga wakwe tenda ujo kuchapa tumbale ni kuhika chapubu tulagaleje. Apapa ni kuteleka kakagadi. Pepa la padi jipadi ilaza. Di ilaza adi adi padi pepi hajile. Kwa mba kuwa pepa la angadi kakuoneka. Nimpa kukujua nime. Kutinokuma kumwa. Nchimugwaga. Kuikam kichi ni mula kulola kuchukweti.
0: Pa kuzembe la.
1: Yanara kagaila yele.

0: Pane yuko ni hagashi mwene kuenda mizimu amu kwa kute jamani nguwenda kashowela. Kwamba kutibane shibali itumile kwamba kutana panango nipakwa shirishi mbuzi.
1: Yele ni kuwa ule nango uo wangadi nzikadi jokulondiri. Digongo umi wa uni udi umpepeo. Ni uchaza changa ikari enaji nyumba kutiashikuwa nono ntendeje
0: sasa. Ayone.
1: Asijietu vankwete vanache. Ajonda abijo. Kugamanyidla matewela pakuvika. Naga mwana chapite kwa kutama kuti ate ntamisha bilepo ujo munda yijiji ugwejwa ule ujo kukadingule bate mimi mwana chibala ana bagile kunzilani digongo chovela chipachi ya wahu tenda kanzilani naga wapite kwa kunzilani kwa mwana chewo mwapache unyi mwapite kwa mwana cha kuzala na ajira koko mwejo njaule kule kuja kudingula yule jo ni mzikadi yo chaza sambano chiza ambano ajionda yuju ninga ni yuwayele ajionda yuju kiadiji nombe chovela cha chiri choze atanga bashacheye atanga bachamwadimu atanga bachamwenye kwadi kuwe jiko na mezi
0: ganga roga
1: igongo ikuna atendaga ali aichale ndo banyumba undayi jijiji mukutenda matumbo bemwe na nyui gweni kutibele tinyende bele nikutende ule ndo ula wakutuka kuja kuja kuchoela kula kwanga di mezi bandu batiga ariena kubauza kwa igongo mundu lazima kwa ula kuchoela tewa ipatala kutala kuti jamani kamula ngaga mezi sano kuchoela kula kwanga di mezi nikanga la mbebezi. Chano chaka bale ndo uli. Kwele kwa temi iko tope. Sambani kuta kuwenda mezi. Wanyamwe kuzakala. Sano uwaji onda yu mariji mwana mitala. Digongo ni chitini cha chikuwa ula kuchowela. Changa mwela roni mezi. Ya kuchowela ya kuchowela. Ni chitini cha chikupita kuchowela. Gachi ribanda roni hata hale mezi kakuma. Kwele yeah. Ujibachi ya uza kwa.
0: Asimwene. Tukamba kubeste ya nchi mirzi. Kutawu ni kunuwa kuno vane. Tukunjila majuma tijama manjawa. Eti. Wadinono ni mpaka kuruma gai. Imi bandu ye kunungwela. Utachi yonero va.
1: Eee kwedi.
0: Ni kwambaye. Zimbani ya kwambaye jamani.
1: Jejila pachi yawa ujitenda kwa mipandu. Jambe zile. Eee ndale. Mati kwamba kutimbe zile. Kutambia
0: kwa mpaka.
1: Ni mpaka mahuwa kwa kongo kaga.
0: Ni kwambaye mutima na mwele. Muka mwote luundu pila kuti. Bula ngate mipaza baza be. Ana yeye ile bakuimaze ligongo bakuipanga yenu bwe tuliwashimaze to asalmela kwa akusa tushimbishira kuti jamani eti patashi jashalongo ashinjangu atashamburanga vao patashi jemela katanja kuti jamani odinono akwete makutama weni kuzaka ziaga kwa lega bana mwemula kutundila gama kweso pani kwamba kuluka mwemula ndio kwamba kuruka mpila kuti ngaba nkati pakuimaze ile tutende jodi
1: we yatukuzale yangola mawondo ya yiyi. Chare tuti ite kuti chikwele chwe nzikaji. Uwejo na kulombele wa marieto wangati wachila. Na kuatenda mwejo nduwachile je. Chimputa nebelebo kuyengana. Wele okay. Wajukuwa mwano. Gata amache nene. Kwa mba kwa ule ntubalaka amamumu. Kuja kuzuma akologoti wo. Na nduwachi wo ni kwa hapa kuti achikuwa nono. Ayia itu kololejai. Wewe la chao umanyi kuti nduwachi ya tacha ambuje wa unga natele jimumpika. Chao imanyi kuti akuku. Uneji mkota kapu
0: wachila. Nduwachile je meno mu.
1: Yule jujukuwa nzikadi jwa chasa. Sana kuiwane kwa kutii. Aichi ndu iwane cha kwamba guluka guluka. Ntuzopa mwa mumu tuwe tupandu tanda lema tu atutu. Walume waroze kusikumo. Ni kwa tenda. Mama wazwakala. Lele june tupu kutenka timuno. Ni kamuzi ya na mwemu. Digungu wacha alumina mina tukutenda kama ule zikangalo. Ni juwa ngadi indawi. Na mbubele
0: chikari mwenu kunzika
1: kwa na mkuchera dibawu. Ala kwenga di indawi gila kutuchila kuchera dibawu. Sana yele bakutuweju tu imazie. Kujigala usiku mpepe kutauni kuno ashijetu bakote mazengo mboma wabumuri jumamosi jumabili kubumu
0: ehe tukwete maruga biliga
1: kubumu na kubumula ni kola usiku wa kutizamba no naye tu anaye lati ya kutelesha gamere azovao banga telesha mesa
0: telesha laga
1: iya
0: usaba ni kwani
1: iya ni kwani kajani kazovao manamwe mna tugotuni twa kutenda makupamba pamba kuchapa chapa twetula ni kwa ajiga ni gwa kungwele hela kututi la chakuku. So nikubeke de kudile chakuku. Nikubata bata mwemu la tumbe utula. Mwena mwene matuditu ndandambudi. Mwena mwene matutele gwila mwene matunono. Tuine tuanga didina. Kutuore tuore ya mwemu la niku atenda gwa kumwe. Ntendeje yele. Kukumuka nkati mwankulungwa mula. Sambano tukuja nkishini. Nkishini mula na mwemu la mwemu la mwemu la sio kuti kishini jie kulungwa. Kwa mba kuwa mwere tuwe mkupanda ya kupanda ya kuti ntama kudata mungu ngaji. Yini ya kwa kukulala ni yangari mana.
0: Shukushira kikuta waganda ndambuli.
1: Chonde chonde.
0: Ni usheshe wako.
1: Nga ninamburia. Yei la, nombenamu ni kwa ula mwemu na kuja kuitiotia hivigambale ya gambile kuzalazia. Kuja kwaza. mwana mwe mule ibele pala yine yanga dimana yawajiga dile suga tayi kwa
0: bikwa yini mutakawari ile mwashero eshiwele angana jara
1: tunono tula kutitumbo tuboto leto hapa lachi kutu atutu akutenda kukutula mauta kwa mbo kukwona mwa mwa mwa mpala kutii tiga taji gani mauta ya ila yote pe ila kuja kwaza ni mpaka ni mikungu jine jawaji wene utiajia jijanga di mazengo ile jojo kwaza ni mwana yangu kusuma kwa makala kwa kukuza mpano jino izaka ye male makala yo kuni kwambia kuyika mwamu yitigele ya nalutu utilwa kulula ya ile yote pe ila akoboti ya kuja kwaza we utukuge kuna waga tumati nguwa chikwa nono mkajate je unembia ajileje mkumana mwini kwa tenda mtende jele katini atichela abalede kwa wika bane bane chila chindu chibesha na maloga
0: kukabula niya
1: samanu ntukuja kuhishi ntuku kuteleka kula mundu watu duwa ndu wako na onchecha nga kubori ambalede ikumi chila mundu wakudila ambalede jimope
0: sanu zineri ukuzalazi ya
1: zineri ukuzalazi ya recha digongo yine ila kwamba ga kubori ya kubori ya mbazi ya kuja na ya ntaku chapa anga chapa suoni ni kwamba kubwa
0: tukwende membe lalu
1: membe mpela nyuchi kwa kutikuika mundu nyi ujamani yanyanyo. We ula utakwa ula uko walume. Ligongo walume wanaganga kadipa wako ngo wala kutingu ikunula. Ni majumba mwampa tukutamala kwa dada. We wandu wani wanga lola. Tukwete meru kubarika kulola muze uko angunda mota. Jika angunda motoka. Nambuka kulola pa nyumba pa kutana pa nyumba pa pa tukula machi nane. Wanu wachalume wangadi. Ligongo mare mungale tukwa lechela cha marieto. Kuga uke tuwa ni kwa, ugwane kuwane utugadi wa ukulubuka. Ni kula uine utukuno mbugo kutaka paka tengu.
0: Ni kuteleka.
1: Kutiachikuwa nono, unenyingura kandile chava, nyone panadi jine uchanda ugadi na ugaga. Ni kwa atenda ntama hapa. Ni kuga kieka gadiko uwe kutache nene. Ni kwa atenda lele mchindi wa une. Na mbonga tenda gaele ndi nkukanga ana. Kutenda gaulo mbele.
0: Hali ukureshele.
1: Ndi marumi leka kwa la kwaza. Kwa matuku gaga kujagaga. Kwa lori ya kile uti matuku gaga kujagaga. Katuku gata la mena. Nkanjo andisa kichakituma. Nge kujagaga kwa rumi la kwaza kwaza mwele mkuti achukua nono chingambi jikutenda
0: chingambi jikutola baba
1: ni kuwechi tagachi chiyao chachi kulukozi kule ni kungulo kule wewe na kukua kwevi ya jirenga kuitenda kutia hapa yangu tenda ila akuyuenga akutia akunyigania kwa hiku takari ya unu kwa kuti pati ni wama ritola na atimene wadiju wana malo mbele gato toka gamarele gagambile kumala nambo mwejo digongo wacha alume tukuwaga boma achama rieto wopezi kuika wani waluma kulamula yao kuika wani waluma kulamula yao samba nune nguzala kuti wangu kwangu ne meri kuchovela vele vakongwele mpaka tenenga viko kwangari kwanda kavishe meri
0: kuvika
1: nambo kwamba gari nenga akuyimanyirira malombela tukuonanga
2: kwangu kwakwakwangu kwakwakwangu kwakwakwangu kwakwakwangu kwakwakwangu ne baba yakatumbo kwakwakwangu kwakwakwangu.

0: Ashimwene yaura kwa bei tukuiona mizeo mwamu kwa kutiyai. Kwa na babo, ashimwene wa agonileje bashiraka.
1: Chonde.
0: Kwa kutama kukwangali mezi.
1: Chonde.
0: Kwa batoje kunyumbanga niwa aona.
1: Chonde.
0: Na mbono mina yeli kwa wana nyamaya li yoyo.
1: Yoyo.
0: Ane jamani paka muzi ya tuimanyu kutipa. Ane tukuleha gai, nga nongo mazi ya wetu. Ni kwa utushi la wale rukuzwile. Wawe teka guoketa kate. Au nyamatajwa tendle tai. Kape na ashabile senene. Paka muzi ya na mutu tendijuli.
1: Unendi teje kuti. Ulombela wakatemka mundu wakulombela. Kwa angadi kwa wajigele mundu wako ongwe ni kuhira kwa hapa kuti mwe chendu uza nombele mwana angu ujwacho. Ngati. Akutende wakudi uchiri ya mundu ndi jene madinga ni wawata chile. Lelewele wawata chewo mwe mula tuzakane. Digungu kutaka kwa ulombela uwejiwana kweji ukwete imani. Sambanu moto kajangadi buleki chabi kana gundile nchitela. Sambanu nombe ulombela buleki jakwe imani. Ni kwa raka wa marieto wawa. Digungu wa marieto unantau awale kaguo ketende mandra lala.
0: Mwejo
1: ketakate. Mwejo ile uchimua atache. Sanu baku ileka kuhilekari ile ya tukuzala ya iyi. Tukua ileka kwa nyacha marieto wetu ugojoma. Tukua ileka kwa nyacha marieto wetu kuwanja lala. Kukutikuwa rimana pendri ugumpaka kwa uri. Apiti nono wana mweja akuti mwe.
0: Mwananzimene.
1: Mwe mwananzimene. Tuananga na maulo mbela. Eti ukaidi. Jamani, tuende tuwa achape achama rieto wetu wawa. Nega kwa una ingori ya angawa wele wakuraka kulele mwa kulele wani ingori mwa mumu.
0: Kwa tenda,
1: mwachikuwa nono ya, lele junende ni mwaku mpalabata. Nuni ni mpalabata kulute uu kwa kuku. Mwanduwa kupalabata naga mate uu.
0: Ngati ulombele.
1: Kutuori ya na majibi. Panagane majibi kwa mba kumpuwe mwa muganga tihoga yaka ni yaka. Sela mecha ria kutagaria. Mwana majibi mwelemo. Niko na makuwa gondela.
0: Ngati gambile kubilijida.
1: Chonde chonde. Digongu mundu juwa taji ya mecha. Juwa angata nono meri mtuwe.
0: Ati kawaziti
1: uje. Umbo zijiri uje. Mwelemo niko atenda wine uriku. Mungonele bayiga baba. Panantuori majibi. Tutuori. Kwa atenda katutuori nono mbaza.
0: Mbaza
1: na mbali kutuori majibi. Kule kapa kulonga na nao, kunzika kwa koko. Ni kwejo uvochele, digo mkwaji kuzahuri angani ku, mkwinini. Chiyao china kutiga umbo, umbo mbebo ula, uwacha alimutu kwete mkwinini. Wangata kukua sabati lewe marietu adizapangule. Kwa adigala haku kunzika kwa koko. Kupande wa udi wote, achimiri mwa manaka mpebu uza. Ni kuja kwa atenda nzagu la hapa kankuka wana kapa ntima.
0: Nikarobo kambo ni zagu.
1: Chonde chonde, mana tukuta mwe mwena toku nundi njilawanya ambi. Kwa tina nzagule. Pacha nzagule tulewa marie togo. Ni kuja kwa uri ya renewala. Kwa tu. Ni chauza lintengo. Kwa wadi ya chira uza nenzano. Kwa chira uza nenzano omu.
0: Kupele
1: buucheche nale. Kutola tuleto wa marie tola uti. Kwi. Wadu mpaka kutola za uza nenzana jimo. Haku uzaka. Ntangu ni munu ni kwa ajiga dila koko. Kumarisulo gacha katale kwa koko. Kupele diyu kwa koko. Kwa ajiga la. Nzagula mumelelo jino nteni moku divungu dila. Unelelo jino mbochele. Kema zundene zila. Digongo bacha mari yetu ngoni jangu jibika na majumba aja. Achali mwele nga akura la utubo tukupochele. Dine diya kwe banku ibaruiche. Jamani kubaruka banku mpaka miyezi ncheche. Kuna maga uji.
0: Ayi ngongwele sila uziku ngongwele kwa nono.
1: Chonde chonde.
0: Kwende katushile punga ngongwele ngongwele
1: kwa. Malwele guni gelega kuti wogele. Saanu yele ikuwa tandikari acha mari yetu wale umbudi udi. Niwe mkua wana acha mari yetu wane kutenda kwa ula nkatala. Ni kujile zoni nkatinji kuza uchi.
0: Kuzaka kwa kula kuzauka. Ana asimwene wa inapiko tiana narale uti wangu wangu ungu boshe la ziyati agambe kumula gaye kuzawa yuziyena.
1: Yei ila yidi jo gile mundu gile yo kuzauria. Kwe kuzauria kumpaku mango wa kuzauria. Mwejo, wamarieto ntenta lele junumidi yanga kwa nakumbulaga. Ni mwajogo pe kwa radla zaladi yu. Kutine nkupoche la tuchi lancheche. Kwa kundradla mundu kule kwe kule roni ikuwaga achenene. Digongo wele wanaganga atadila. Chape leje nkupoche la mazundende. Mazundende kakutinguona kombole kakutia unumwezi uno mpaka ulejine. Tano kwa
0: radla.
1: Kwa radla. Tano ndi mwaradla utuneji nkupoche la tuta uta ndedi ikumi wewe la imanyi. Pachintu mea. Anono,
0: kapunga
1: kama juni, kakununji lakala kutika mwika nguindimba. Nrumekele kanguindimba, kuruma azuga, kuruma azoni tuine tuine mwemula, tulapoya momo, kuja kutengu dila kwa chikala pawe. Bari ikuwa mwemula, mbiari lakuri manyopeba la rimazile. ni yele niye tukutenda gawe.
0: Chana gawe kutenda yele. Kwa mbawa shimune na katenga kwa shalu mbe na shimu marzietu.
1: Mteji kwenye kutema dire juma
0: jambu. Wano mbile hana wane ni rume ya kuruma. Ikura hawa izi yenu kwa kutizia. Wama marzietu agambeje kuralazia. Habe na kwamba kutaga imesha mtuwe. Na agambeje kumalazia wakunganya. Ili shene.
1: Nanteri le programe ya jabiti jile kuti. Umbo mburuwa ni uwe kulungwa. Kubago wama marzietu. Leleva tuku jile kutahu ni kuno. Yei ila kulanga na gawa. Kweta ashijetu wape lea nungu kwa mudishi la nulu. Ni kutemeta gote pene nyumbamo. Sambadu wa gawane. Waku ongwe. Azali utuuni chiru meji makala. Chiru meji kapena gayati. Aizali ya nyumbamo. Nikampunga. Kapena chini. Tukuta tukudi atu atu. Tukutu diwinda atu. Sambadu wa alumenu mbena wachi chenela. Utuuni chiru meji ya izawizi. Nagangu oje kuwala mwa kwa matukuga kujaga chiru meji une. Ile yo kulanga naga. Nambuta ama nogedi mkatimu madinda atilo. Mpite jako huko tukatemene jako huko. Ni kuzaya mwashi jetu nombe tulombele tuwa kwe. Na mpite kwele kubawa wako. Tukuja kumadida kwe kubawa. Nambuta yole kunyumbandi mkuzengwa na. Kufika kubawa vana kujadi wakudilaga. Vana kujadani kwe kula adimatimechi mputene tuwa ni kwe kula. Ile yungaba yampone. Ni tutiteje kutii. Vama jetu wako atakaga kwende tuwa atache. Kupata kwanga patanda yujo tatahi jetu wadimu mazengo. Nambu mundu pana paa kupataga. Nga kuombele kachaka chan tundunga angu bochela. Nga angu bochela. Nga ajigale wa marito kutumana kupele una mikwende kwa buwana. Tuka uzi.
0: Yes,
1: yeah. Wewe ule ukubaga uchawa. Nambu tuoni katema kakutaka mundu ugwala. Hakuna agwala na mkuyona kutu. Wa marito wala kuima uchawa wa kupochela. Nga tuhuri ya jila mele. Sambano kwende tuwa atache wa marito wetu. Tuwende tuwa ajige ni chaza. Kulengu lango uri wanache wetu watu kwa wele kama ikola wo. Tualoleje jimamore jetu kutamaba nyumbajo. Kwa lola lango uri. Kwa lula nyala mwanka nyuma naka tuwa jingile jingile wanache wataka arome kamiwa nga irala. Eti unandi. Panama tukukega vidigo jimamoto njibabidi ashijetu wako te mazengo ntau ni moo. Kwa lula wanache wo. Ni kwa lula wanache utukua una wane wanache bachi tatia ujigala machikolati. Sia nupucha kwamba kuenda lambagile ni kutaga bati. Wanye babu wataka zindano nga lubia pilebo chirungu cha
0: kuchapuka. Pelebo watuleje hunyumba na njaja kushikola wawe ni bati urileje.
1: Chile malajia kwa rimana mkwini ni wa malajia wa umano ndolozi. Kwa rimana haka budula. Kwe kula atubele marengo kukutia arumeja
0: unubolumo.
1: Yoku wale ye ntundumo. Kujirimana jilejo mpaka ntundu wala kwe jionga uzala. So ni waneche wala fakutuwa kutio kako. Fakutia kutukuru lagangu amba. Nambu yele yojo. Iku waga wanumeu ni wangana wanzikaji. Nagashi yetu wakote marengo wakuti waneche wala kutio kako. Ngati unejijo.
0: Ntutuorile.
1: Weleo kunchame na waneche juyo kuwale wako nilekuwa. Kunchame na waneche kuwale kunjigene kuwale. Pashinja jihushu kuwale mbualaji. Manajula chatakati. Ngozi, waneche waneo tualule chirjeje. Kwa rimana ngozi kutii, ya katika rili enaka kuwale. Na mbundu jwa uo. Tano jwa kulela mpaka iwe yapi. Mtu iwe ni kutija mani, kwende tu jigani ya necha atachama jumba chache. Kajigani ya kako nikele. Ya kuwa ataka wamari yetu wetu, lele juna kututanya kula. Achalume kututanya kula. Hichi tano una moda. Popi, tano jiche popi. Moda ulepachi yao popi. Achalume kutota mala jesambia. Achakungwe zambia. Akarumwe jimtundu.
0: Nikuendaga
1: uwe bachi kwa nono. Tukalele wanye jomba wala kumuziki kwa kuku. Awete zambi ya tiyo. Tayo wane chindi yo kunonga. Ni wako ngwe watata lale. Kurala kwa marieto. Gakuwaga malowe.
2: Mama wo. Hey.

0: nifikiri ufanye vishina siala ni mama.
1: Mshahara mwele unashina. Ya wangu zoza weleo.
2: Matende uli.
1: Shina kuwa mechi mkongoli.
2: Magome mwena.
1: Aya.

0: kumulele ana matori kwenye mani ala kwa tena andi
1: mwengu liku kwa mwela wakungu ngawa ya mwende
0: wani mbalile
1: chaka la jemaga wawo
0: chwani mbalile ya mani kangwano kusala nesu nincha na kukuto wako kujwele sikile buti jini zijawa kuchukulu
2: kwe
0: nipa kutanko kujwa hasili hiche
2: ana kwe
0: sana tukuja hasili mama kata kukwela ngani juwa jokuliwa lina iya mwenye kukusha juwa hasili la gatu
2: ni marubu wa wika
0: na mwaka yuka marubu na gachi hasili la kapele uutuba chante bezoni wakama kutile kukumumuta
2: atika
0: uutuba kumumuta wakama

11:30, kwari kima basi kwa eza umineses. Kudu sanga na siyam, aparapanchino waradi unsambiki uche waradi jenom. Kwa kuti ngatu kujila panyi mambu jepetu kwa mba kwa ula. Mpo kwa ni kapa, uibazi tuyo jengkule kanga na mkune kamba kono machi njeto masingo. Pachi mtikisi. Au ni waidesi, radi unsambiki. Waidesi, wambambande na ngolo. Jema waidesi, akuna kumangu yetu kumsambiki. Kwa hiyo kunda ipi, kwa kutia unotendi uno, basi, wapanjisi, kuti, akaichenda ando siya kule kanga na le kanga na, wane waiche, wana unotendi uno, akalipe misewa. Ni kusosi kwa chalo mwa chinjetu, kurijini chila misewa. Kutanda, wali nkwenda wapasi, munjinga, siya kabalasa, munjinga, siya moto mpaka mamoto ka. Ikusosi kwa kurijini chila misewo. Katema katu kuingila munsewo. Ikusosi kwa kurilole chisya. Nga jendamu kupulika. Nga jendamu muangalo la panyuma. Ntandua kuti masikwa ganom. Ngo sisi jinji sikuoneka. Ako na kumangu yetu kumusambiki. Ako na kumangu yetu kumusambiki. Masiku agano, ngozi siye jinji, sikuoneka. Sile ngozi siye jinji, siye tukuzi sala unotende uno. Siye jinji siyo, namba la jekulungu ajwe, jiri jawandu ari kwenda munjenga siya moto. Tukwamba mamota. Wari kwenda mamota. Ikuzosu kwa kuri jini chila misewo. Ikuzosu kwa kuenda mwaku usima na ntima. Ngati enda mpikizano ni motoka. Motoka jangati enda mpikizano na ajo. Wandi mkwena munjinga. Jakabalasa. Ngati enda mpikizano ni mota yai. Mbesi ya kwejo. Chintende ngosi. Wandi mkwenda mota. Maweni wa moto kakwika, mwase buche. Na tandi kupata kumanyila kuti, jire mbalija mkwete, jamkwenda ajo. Jiri mbalija enu. Jiri mbalija enu. Mwase buche, mwali chapite. Kuima kwenu mwejo uo, mbindi, statun cheche. Kwa aleka kutu wa moto kawapite. Mkuchinga ichi ndu ye jinji. Ya ikaone shige malogo. Nitu kumbenda chalongu wa chinjitu. Kwende. Turi jini chile. Kwende tu usimane ntima. Katima katu kuingila mesewo. Tuwa asas lewandwa li kwenda munchinga. Jakapalasa. Njinga siya moto tuka mamota. Mpaka mamotoka. Kwende jini mpaka wandu wamba. Katima katu kusaka utagalu kangani ya mesewo. Ikusose kwa. Kululambali ni mbali. Kululambali ni mbali. Tuliwa yudi. Awoka pena watatu. Ikuzosi kwa kamula na. Munga mule pankono. Niwani mwa kamule pankono. Ni kutagalu kangani ya ganse uo. Nga tagalu kanse uo mwakupulika. Chinchita galu kanse uo. Moto kajina kuika. Chinchija kuja kutagalu kanse uo. Wa moto alinkuika. Mbesija kwejo. Tangunde, kungunda, tanjigano uja kumbika kuchipatala. Imarile vele. Kuzigala kuchipatala ndi mkuchumongo ka. Kuzigala kuchipatala ndi mkulila. Kuzigala kuchipatala ni mawanga. Yere.

ngaba yambone rizo ndanzwe kumaputo kwako yione chengosi kwere kwakuti vandu ncheche vandu ncheche awire ntano okugundigwa ne motoka veri vanduwo vari jiba mota anyamata yiriwa apanango mpepe mundu ni mpwakwe ni vane kwajigala nyumba jawo ni vane kwajigala nyumba jawo pakai chikeka lungulunguko mule muse womo uzobe uja kugundigwa ni motoka uzobe uja kuwira papopo kubapi tija kuwira ko kuwira papopo yere yuneche lizori kulusia kuti vandu nchiche amasile niwane niwan kwao niwane niwan kwao kuleka sala panango ya kuna mpula ninga ya kuzimbe ya tukupika ni masipagano chila kucha wagundile musewo wagundile musewo wa mota wa mota wajigale ni wa kujigale na panyu mapa ninga nalu laga musewo muni wagundile kule kwa gunda kwa wana wile wana ali kuchipatala tukupika na yeleyo daily daily kulusia kutimota ugambile kwa waitunguru yuili na mbozoni kike mwanga ubasobela wele mota wo ukuikasia yisa usuye jinji milango ukuikasia ichi nduye jinji milango wando acha jinji lele jino akuenda wana ilima wana ile ilima yawapita kuipata mtanesi ya ngosi wane ngosi sema mota wane ngosi sema motoka wane la kugundi kwa misewomo ni ikuzosi kwa chalo kwa chinjetu kuri ijini chila misewo ikuzosi kwa kuwewa musewo kulekanga na nuja kuwewa kuchipatala ikuzosi kwa kuri ijini chila misewo kulekanga na nuja kuri ijini chila kuchipatala tukumbenda achalo kwa chinjetu wetu kuntindi walila kutiyamani chonde kwende tujende chenene misewo tukagunda wandu wangali ukabamba. Wana kutenda kangandile majumbamo ni ule usakali uwo akwete mota kujigala mota wa munzewo. Mbezija kuye chua agunde wandu. Atonye ni yala mwele majumbamo akwete motoka kujigala moto kajo wa munzewo. Mbezija kuye chima agunde wandu. Ikusosi gwane panangani utamani kulondesia. Panaumani kulondesia siye ngani siyo. Ntue ulichenene pere kombole kujigala mota ni kusiungulaga siungulaga. Ntue ulichenene kujigala moto ka ni kusiungulaga siungulaga. Na bonga tenda kutini tuwe ukole la moto ni kuja kujigala. Yele yosopeyo ni kuwika museo. Mbesija kwejo chitu agunde wando, chitu ulaje wando wangari ukawamba. Ye ngawa yambo.

0: chabu ino ndituwa kundoha onfela lerolino mkati mwakuchiza kwa atu pankani ya mbili ya nyanja tilipa mujua chuanga kapena tineti buno wino nditu mujua sumba mujuno wa sumba taona ndiwe wakuluena amene ama tanidwa jino lakuti Bambo Achilala ndele lorino mkati mwa kuzindiki ila za mbili ya nyanja tikala nditu mkufufuza muzo kapena kuti mtambe wa jina limeneli kuchoka kuchambi kwake kuti kuna choka bwanji chinaemba bwanji nditu jina ili lochilala lila puma bwanji kuma nditu ode tikakamba jina la kuti chilala ngati pankambo watu wa chinyanja lili jina limenelo limakala nditu mkulangiza mavuto amene ama agwanditu mwakuti kwa hika wantu pampani pani pantawi hiyo nde ama na chilala mkati mwake okuzona kuti kuli chilala ngati cha maji kapena chilala chanjala kapena chilala nditu cha matenda nchomecho nde kutitikale ndi kupata nditu kuzindikira kwa jina limeneli nditu Bambo takulandilani kucheza kwa tukumene kunditu kwa mbili mene ino ya nyanja nde basi takukuma nani Bambo kuma wapo yamba tatika mbilankoni jina la nulo yamba mpaka limeneli lona kuti ndilapata.
1: Ya izukomo olimekezeka mene mwandipemphera ine pano jina langa ine ndi Ernesto Erasto Chilala ine ndi mbadwa wapano pa Msumba
0: chono Bambo Achilala etu jina ali tikalive checha ndithu limatipa chako chidwi lakuta Chilala kodi kuti mpaka zikhale Chilala kumakoloko kudali bwanji
1: ndi kukambileni mzene ndi kuti makolo athu pamene padala moyo sitidakhale nawo panji kuti ndikuna mizene kuti timafunchisa kuti chiyande chiyani koma ibo mundifunchavi ine maganizo yanga ndikuona kuti kumeneko lidachoka jina phatalo kalipo ndithu kadasowa muji umenewo pakusowa kanthu kameneko ndiko kamaiticha kuti wanthu wonse nakusowa kameneko amatani kupa muji panopa pale wachilala chono mkulu wachilala mujama osati chakudya chokha ingakhale matenda ingakhale chovala ingakhale chakudya basi ndiyepo padapatchidwa jina nawo mundionela ine chikupa chizungu tikuziona kuti kalamidade pachinyanja timanena kuti yalowa chilala chilala chalowa pajiko panopa ndi umo tingaganizile ingakhale kuti jiko lathu kungolo wa chilala olemekezeka watu a president ajiko amakhala woyangayika kulowa kumayiko ena kuti akapheze chinthu chimenecho chalowesha kuti mpaka na mjuko munomu ikhale kalamidade chikhale chilala akachitenge dala wanthu atumili ndi mundinga kuzenga olemekezeka
0: ndi mutufuna kuthandauza nena kuti pakhoza kutheka kuona kuti kumuji kumeneko anachoka makoloko anaphezekako ndi chilala china chake ndi amango kuti kwa chilala kukhala chomwecho
1: ndi mmwemodi osati kanthu kena na kuganiza kwanga ine kumeneko kudachoka phatako kalipo ndithu kadalowa ndi mpikana kungopereka jina kiyayi pamuji pano pali chilala ndi kungompa chinthu munthu jina kuti timbe pachilalapo tichoka pachilalapo
0: zikomo ndithu kondwa omvela amene wandi Bambo Achilala omwe ndithu lero pambili yathu ya nyanja takhalako mkuva pamenepa chiyambi cha jina limeneli lakuti chilala mmene umo zinakhalira kumbuyoko makoloyo nde tiyamike ndithu mundimeina imene ino iyo ndithu tacheza pano pa wairesi nkuchokera ndithu kumsumba takumana ndi Bambo amenewa Achilala omwe atiwelengerako chiyambi cha jina limeneli zikomo omvera ndipo ndithu mpaka siku lina lomwe ndithu tinakhale nchipono pa wairesi kubwelitirani zina nchomwecho za chilendo mkati ndithu mwa mafuko athu achinyanja. Yeah, Bambo.

0: Moni, on vela ta klandlani ku chokapan per radio Mosambikinias, i menino, ni nyengwe ku pachlani kani san chienja, ku le mandi ku linga ku ni pintu kasawa, pamakina Adolfo Sarike, infani poyamba mitu iankani. Mpuzisi wa skulu ya pamamba kuchokela konditu kuskulu imene yota nidua universidade uni Rovuma. Kapena kuti universidade Rovuma mchokela mchiga uchimene chino chani asa pamzinda wa ichinge. Wakuchenjisa kuti kufunika apo kukazikicha nchi tuzopilika malangizo msange kwa achinyamata. Ngati njila nditu zofuna kudula mchitidwe ojinyonga umene ulin kutenga gao kawili kawili kwa achinyamata masikwano. Kupwesuka kwa miseo ni poncho nkani za kutalikizana kwa miji ibeni yo alamapo antu ambu malaringono la macheje izi nkati mabu malasanga ndiki ntuchomwechu zili nkumbelecha mavuto otandiza antu kunkani za umoyo kumeniku ku macheje. Nkani zina kuchokela mwono mchigao cheni asa ndikuti kupitiliza nditu mau au chenjeza kunena kuti ndipofunika apo kusunga ukalo pantawi mineyo akali nkupilika ako mwai unjeza nditu maulimu ndikusinta nditu kwa mapumzilo kwa ogiranchito mboma kumene uko kutinge malo kuyamba mwezi wa mawa Oktoba mdiko lino la Mosambiki izi kupitila mchiko chumene chino cha niasa imene onvela ni mitu ya nkani zomwe cha kutengelani ndipo nkani izi kulemba ndi kwelinga kwene pintu katawa pamakina Adolfo Sarike imvani zimenezi ndi zinjake mchogolomo. Tiamba nikani yonena kuti nkulumina opumzila ndi poncho osindikira pankani za kalamidwe ka antu ndi zikuchokera konditu kuma mpuzisi wa skulu ya pamwamba unirovuma mchigawo cha nyasa Miranda Malowa akuchenjeza kuti ndikofunika kukazikicha mchito munthawi yochepa kapena kuti msanga yopilika malailuzo kwa achinyamata ngati njira nditu zofuna kudula nchitidwe ojinyonga umene uli nkupitiliza ngati mwachigawo chimene chino chaniasa masiku ano. Chiganizochi chachita kupelekedwa apa nthawi yomwe pali nkuchitika kuna kuti kila mwezi anyamata okwanina nako awiri ali nkujinyonga mu mzinda wa Ichinga chigawo cha niasa chifukwa ndithu chakukhuzidwa ndi mavuto osiyana ngati ndithu amene aja otengerako maluzi pa mchezo wa njuga umene uwo amacheza mafoni izi ndithu ndikenaka mavuto a mabanja. Nkani ndiyonena kuti anthu lero lino ali nditumbika pa chogolo nkani ya kupata mopande kulemekeza moyo ndikenaka pa icho amayimira paokha kufuna kupeza chuma mu nthawi yochepa mopande kugwira ntchito kapena ndithu kuvutikirapo. Izi ndi zomwe ndithu zimatengera kona kuti achinyamata apezeke ndi maganizo ojinyonga kawiri kawiri ndikenaka kuswa kuchikondi kwa moyo wao. Miranda Malowa wachimikiza kuna kuti masiku amene ano zili nkuchitika kuna kuti chifukwa cha kuchuka kwa moyo kupitira kuti tu mkani za technology izi chamaka kutumira mafoni otatasa ndi chinthu chimenecho chimatengera kuna kuti achinyamata ochuluka ajilama moyo wa pambali mopande kulumikizana ndi anthu ndipo izi zimawatengera kupeza maganizo amenewa oipa amene amakhala ndithu nkuthandiza kuti ajichinyonga.
1: È importante ter dinheiro e ter dinheiro rápido.
0: Anthu akumakhala akuika pachogolo kwambiri nkhani za chuma ndi chuma chimenechi chimawatengera kuti moyo wawo uchipezeka ndithu wa pauka opande kulumikiza na kupunda ndi anthu anjao ndikenaka amafuna kupeza chuma mu nthawi yochepa mopande kugwira ntchito koma kutumira njira zothyoka ngati tinene pamenepa kucheza kwa njuga mafoni ndikenaka unkhungu ndikuyendetsa njira zina zosavulumizika pa malamulo ndi izi zimatengera kona kuti anyamatawa akaluza makobiri mu njira ngati zimenezi ajikhala ndi maganizo akugwa mphayi amene amawachitika chakuna kuti achinyonga
1: do dia a dia isso leva muito a questão do suicídio
0: ndipo pakukhuzana apo ndikhani ngati zimenezi zakuchinyonga achinyamata nkuluyu wakutana kuna kuti ndi udindo wanthu onse kuna kuti nchomicho ayimire mbali imodzi ndi kugwirana manja muzintchito zimenezi za malangizo kwa achinyamata kuti mchitidwe ngati umeneu ubwerere pambuyo.
1: A educação é dos meios
0: importantes. Kufunikira kwambiri kuti achinyamata akhale ndi malangizo okwana kupita kunithuku mapunziro. Ndikuchoka pamenepa palicho udindo ochokera ndithu pabanja pomwepo ndipofunikira kwambiri kukhimitsa malangizo kwa achinyamata kuna kuti iwowa ajikhala ndithu ozindikira nkhani za moyo ndi kenaka kudziwa ndithu njelu zimenezo angatumire kuti ajilama mabata ndi mtendere pomwepo pakuoneka kuti matchalichi kapena kuti azachipembeso ali ndi udindo waukulu popeza kuti iwowa ali ndithu ndi mauthenga amene amapereka chiyembekezo kwa munthu.
1: Também é caminho muito importante.
0: Miranda Maloa, mmeneyu ndithu ophunzira munkhani za chikhalidwe cha anthu ndiponcho mphunzisi wa pamwamba. Izi ndithu kapena tine kuti wa sukulu ya pamwamba Unirovuma mchigawo chimene cha Nyasa kukambirira ndithu za phindu za maofisi osiyana kunkhani ya kuthandiza achinyamata kuti akhaleko olemekeza moyo wawo ndi kenaka ndithu asamagwa mu nkhani zimene zija za mdyerekezi oti mpaka kufikira na mojinyonga pomwe ali nkugwebana ndi mavuto osiyana. Nkhani zina kuchokera mchigawo chimene chino cha Nyasa ndi zowerenga kuti mawu kapena kuti liwu la anthu amene ali nkuchenjeza mu nkhani zofunikako kusunga mwambo ndi kutumira ndithu njira za chilungamo pakuyendetsa nkhani za kusintha kwa maulemu azintchito ndi kenaka vikalakala kapena kuti makilasi ukhalepo nkuchitika molemekeza matauko. Chenjezo likuoneka ndithu kupita kumenepa kwa amene amatsogoza maofisi osiyana izi mboma ndi kenaka akuluakulu amene ali patsogolo pa maofisi ndi makampani kuna kuti akhaleko ndithu olemekeza zinjira zimenezo zimavulumiza munthu kuphezeka ndithu ndi nthawi imeneyo ndiyoyenera kusintha maulemu pa ntchito kapena ndithu za nkhani za chikalakala cha mayaluzo ngati ataonjeza kupeza ndithu pamenepo masertifiketi a nyuwani. Ndipo mwambo umenewu ukhala nkuchitika kuyambira mwezi wa mawa Oktoba wa kumi muno muchigawo cha muno mujiko la Mosambiki. Ndinkupita pamenepa chenjezoli likuchoka ndithu kwa sekretari wankulu wa chipani Frelimo kuno ku Nyasa yomweyo wakana kusaa kufuna kupeza nkhani zokhuzanapo ndithu ndi katangale kapena ndithu kuchitira munjira zokomera ndi kuthandiza anthu ngati ndithu mwamwayi umeneyu osintha maulemu ndi kapena ndithu nkhani za masomo mboma. Jose Abibu akamba kuti ndikofunika kutumira chilingamo ndi kenaka kukhala munthu ongoka pogwira ntchito zosankha anthu amene ayenera kupeza mwayi umenewu osintha maulemu pa ntchito ndi kenaka kuonjeza nkhani za mapunziro amenewo apeza.
2: O apelo que nós fizemos aos gestores com relação aos atos administrativos.
0: Chenjezo limene tili nkuponya ndi kwa achuguliri ama ofisi osiyana kuna kuti choyambirira ndi yofunika kuzindikira kuti onche ndi agwira ntchito. Ndipo chifukwa chimene ichi yofunika kuikapo ndithu mwambo kapena kuti kulemekeza chikopali antchito ena amene ali nkuyembekeza kusintha maulemu pa ntchito ndi kapena ndithu chikalakala cha masomo izi kuchokerako mchaka cha 2021 kapena mpaka ma 2022 kumene ndipo iwowa akuyembekeza pa nthawi yayitali kuti akunakhala ndithu paulemu wina pa ntchito nde izi zikulangira za kuti yofunika kuyendetsa mwambo umenewu molemekeza malamulo. Sichili chinthu chovulomezeka ndiponcho chosatheka kumvesesa kuna kuti munthu umeneuyo mzira kumaliza ndithu mchaka chopita chi 2025 adakhale ndithu ndi mwayi osintha pa nkhani ya zikalakala za mayaluzo mboma kumsiya mbuyo mmeneuyo anamaliza mchaka cha 2022 ndikwa icho yofunika kulemekeza mmenemo akutiponena malamulo a ntchito za boma.
2: Graduaram depois.
0: Sekretari wankulu wa chipani Frelimo mchigawo cha Nyasa Jose Abibu kukambirirapo kuti ndi udindo wa achuguliri ama ofisi osiyana kulemekeza ndi kuyika ndithu pa ntetete kagwiridwe ka zintchito zimenezo zikhaliko ngati zongoka pa nkhani ya kusintha maulemu a pa ntchito. mambo umeneu wa kusintha maulimo pancito unachita kuimikidwa kuchoka mchekeche 2022 mdziko lino la Mosambiki pazifukwa za kufuka kwa thumba la chuma cha boma ndipo mambo umeu ubwelera ndithu mkati mwa chaka chino cha 2026 pambuyo pafika vinai kukhazikichidwa kuyamba mwezi wa mawa Okutoba. Mukupitiliza kufankani sanchinyanja kuchoka kuna kuradi Mosambiki niasa. Dulu linalisiku lo kumbukako za kusaina kwa pangano la kulusaka limene ilo lima sonyeza kuta kwa nkondo ya kumenyela na ufulu pakati ndithu pa chipani kapena kuti gulu la Frelimo pa nthawilo ndi kenaka boma la chipotikizi lomwelo ndithu linkaika pa ukapolo a Mosambiki muvyaka mia ndi mamia. Ndi tikumbukeko ndithu za siku limeneli pakufunikira kwa mzika za dziko lino la Mosambiki. Kupwesuka kwa miseu ndi kenaka kutengela nanchu ni mavuto akutalikizana kwa midzi imeneyo alinko la ma anthu zikuvuta kupereka chithandizo cha zinchito za umoyo kwa anthu amene apezeka mu boma la ling'ono la Macheje. Izi ndithu mkati mwa boma la Sanga mchigo chimene chino cha Niasa mmene umo ndithu amalamako anthu opitilako pa 3,300 vutuli likugwa kwambiri chamaka kumidzi ya Macheje aldea ndi kunkolesia kumeneko ndithu komalizako pakoneka kuti amakhala mkuyenda mtunda wautali kuti akafikeko ndipo zimatengera nthawi zina kudulitsana dziko la Tanzania ndi kenaka kudumphirancho kubwerera mdziko lino la Mosambiki kuomboka kapena kuti koloka mtsinje Ruvuma kuti akafikeko kumzumeneo wa kunkolosia mboka na Malakawiri. Ndi chumicho ngwankulu wa boma la ling'ono la Macheje Daimona Sani Daimoni wakiamba kuti mene alipa chigolo pa zinchito za umoyo kapena kuti masinyanga kumeneku nthawi zambiri amatumira njinga za moto kapena za kapalasa munjira yofuna kutengela chithandizo kwa anthu cha mankhwala ndi katundumina ofunikira pa zinchito za umoyo pofuna kafika kumidzi imeneyi. Mpaka pano tikupitiliza kupezeka ndi vuto lalikulu izi ndithu pofuna kutumiza mankhwala kumidzi ya Nkolosie ndi kenaka ndithu kumacheje aldea chamaka ndithu kumeneko kunkolosie pakuoneka kuti pali mtunda wa 120 km ndi nkuchoka pamenepa mseo ndikopandi kumeneko ndipo zimachitika kuona kuti timagwirizana ndi anthu amene amathandiza kanyamulidwe ka mankhwala ndikenaka kapena timaenda ulendo umeneu pa miezi itatu kwa itatu nkupereka ndithu chithandizo cha mankhwala ndikatundumina ogwirisa ntchito mchipatala china chake ndi kuti timatumira mseu kudyera njira yolowa mdziko la Tanzania ndi kubwerera ncho muno mdziko la Mosambiki pokafika kumeneku poendapo mzinjinga za moto wankulu wa ofisi wa governor wa chigawo chimene chino cha Niasa akuchenjeza anthu a chigawo chimene chino kuna kuti akhaleko pa chogolo pakuimirira kusaka anthu anjawo amene ndithu ndi ofunika akhale ndi mwayi otengerako mapumziro ya akuluakulu dala kuti akhoze kuwerenga ndi kulimba. Celestina Teofulu analinku kamba kuna kuti mpaka pamene pano mchigawo chimene chino cha Niasa pakuoneka kuti anthu okwanira nako patheka kwa amene alama mchigawo chino iwowa alibe mapumziro kapena nakuti sanaloweko pa sukulu ndipo mugulu limeneli pakuoneka kuti mbali ya 62.6% imeneyi ikukuza chamaka azimayi kupitiliza ndithu ndi mukafukufuku okhuzanako ndi za mabanja mmeneuyo wakhazikichidwa mkati mwa chaka cha 2022. Ankuluyu kapena kuti mayi Celestina Teofulu akamba kuti chiwelengero chimenechi cha anthu amene sanakhaleko ndi mwayi olowa pa sukulu kapena kuti osapunzira chikulangiza kuna kuti dziko limene lino la Niasa likali ndithu pa ntchito imene ija yofuna kugwebana ndi umbuli pofikirana ndithu mchomecho mu chaka cha 2030 ndi pachifukwachi akuchenjeza ndi kuchiza achinyamata kuna kuti iwowa akhale ojipereka kujilembetsa ku sukulu zimenezi za akuluakulu kumeneko angakhale ni mwayi otengerako mapumziro. Maiwa analin kukamba izi kupiolirako muchikumbukombo cha siku lona kuza mapumzilo ya akulu siku lachistano kuja atatu mwezino wa sekutemba. Ndipo mai Celestina Teofli akamba kuti mpaka pamene pano boma lipitiliza kusaka zinjira zokuti akwaniliche kupeleka mapumziro kwa anthu amene osana pumzilipo kapena kulochisa pa sikulu kuyamba pamene anabadwa mpaka kufikira na msinkhu wa mkulu. Tikuchenjeza anthu osiyana achigo
3: chenjeza. Apelamos de forma veemente a todos os atores ativos neste processo, sobretudo administradores distritais, chefes dos postos das localidades, liderança comunitária, parceiros de cooperação, para mobilizar mais pessoas a aderirem às salas de aula, mobilizar mais jovens para uma importância na educação a cada lar, a cada aldeia, a cada canto desta nossa bela província de Niassa. O Conselho Executivo Provincial, em coordenação com os parceiros de cooperação, assume o compromisso de cumprir as metas definidas com caráter obrigatório, pois sabemos que temos ainda muito trabalho em nossa frente.
0: Zikandito ndi ufulu mchigo chino cha Niassa. Gulu la anthu amene apezeka mapumziro akulu-akulu pano pa mzinda wa Ichinga akunena kuti ndi chinthu ndithu cha matamando kuona boma lili mkusaka mankhani zimene zija za chuma ndi zina zothandiza kuti anthu ajikhala ndi mwayi opitiliza mapumziro m'masukulu.
4: Os alfabetizados deste distrito saúdam ainda a todos.
0: Amene tili masukulu akulu-akulu tili kupereka ndithu pamene pamatamando kwa boma la Mosambiki ndi anthu ena amene ndithu amathandiza mooneka kapena mosaonekera nkhani za sukulu ya akulu-akulu. Koma ndithu china chake ndikuna kuti amene amalitenga siku limeneli lachisanu kuja atatu mwezi wa Septemba kukhala ngati siku limenelo timalingalira za mapumziro ya sukulu za akulu-akulu ndikuona njira zimenezo zingatengere kukweza kwa mapumziro amenewa. Ndikwa icho tifuna pamenepa kupempha ndi kuchenjeza kuona kuti tili nkugwebana ndi mavuto m'masukuluwa ngati kuchepekera kwa vyumba vosomera vikalakala kuchoka ntchondo ndithu pamenepo mipando okhalira mvyumba vosomera ndi kenaka kuchepekera kwa chuma chimenecho ndithu chonjetchera chitukuko cha zintchito zimenezi za mapumziro akulu-akulu. Ndipo kwa icho tikuchenjeza akulu-akulu anjathu kapena mpaka chinyamata kumene mopatula azibambo kuna kuti amene sanalowepo pa sukulu ali ndi mwayi ona kuti awandikire ndi kutilembetsa pa sukulu imene imalandira akulu-akulu mapumziro.
4: Participar de forma ativa.
0: Chigao cha Niassa chiliko ndi malo opereka mapumziro akulu-akulu okonana nako mia ziwiri kuja malo makumasano mphambo asano 255 ndipo ali masukulu osoma opitirirako pa 10,000 kapena kuti 10,000 amene ndithu ali nkulandira mapumziro ndi aphunzisi okwanira nako kumia ziwiri makumi sita kuja asano 260. Ukundwa omvela pamene pano ndi pamsiriziro pa zinkhani za mchinyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Niassa zakufika ni kulemba ndi kuwerenga kwene Pintu Katawa pamakina Adolfo Sadike. Zikomo.

Ndi 7 minutes past 5 ukondedwa omvera madzulo abwino kwina kuli konseko kumene muli yafika nthawi ija imene timacheza ndinu ukondedwa athu omvera kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu pakali pano kuti zimenezi ndizofunikira kwambiri chifukwa ndi zinthu za mtengo waparali ndiye kuti ayi mukatero zinthu zimenezi ndizofunikira kukhala limodzi komanso kucheza limodzi. Ya ndiye pano titero kuti mwasankha bwino mwasankha wairesi ya pamwamba kuti ikusangalatseni komanso ikuthandizeni ndiye kwa zina tikutero kuti mukhoza kuimba foni pa 86 97 17 200 86 97 17 200 mukatero ndiye kuti tiyankhulana andithu inu okondedwa athu omvera kwina kuli konseko kumene mukupezeka.

0: Ndakulandirani ndi manja onse muli bwanji. Tili bwino Radio Mosambiki tikweze tijeze ndi agwira ntchito ndi ntchito yanji imene mukugwira inuyo abwana wathu. Tidziwane ndi agwira ntchito mukugwira ntchito yanji bambo. Kuzambezi yet. Tijeze nda agwira ntchito inu mukugwira ntchito yanji kumene. Oh, umali mbeuza? Mbeuza nji zimene magu malima kumene ku Zambezi. Mapendula nazo eni? Masamala bwanji mbeu zimenezi? Zona nthawi yathu ndi imene tijeze ndagwira ntchito. 86 97 17 200. 86 97 17 200.
1: Inayo ndi magwira chito yazo manga manga mystery manyumba. Ya.
0: Chabwino chito yanu mapindula motani. Mapindula motani.
1: Ndi mapindula ku alipira ana ku school. Kugwira kugula chokudya chapa khomo. Ndi kuzithandizira zovala za chiwana ndi amai pa khomo.
0: Eya.
1: Eto abambo.
0: Perekani moni kwa balenda nansi.
1: Ndikupereka moni kwa Mr. Napome ku Mikanyela. Ndikupereka moni kwa Bosi Americus. Ndikupereka moni kwa akazi wanga ku Mikanyela kumweko. Komaso ndikupereka moni kwa wachinume kwa onse amene amandizuwa inayo festo nilishimba kuno kwa ntoto.
0: Ziko mkwambiri mbale wanga.
1: Ziko mkwambiri ndikumanya dila wa ilishimine kumandisa kumandisa undisa kumaso kumandisa kumandisa kumandisa
0: Hey. Ziko mkwambiri.
1: Ziko mkwambiri.
0: Chabwino ndi wairesi mbambande mu kumvera Radio Mosambiki pamene nditu upasilani programu imene tidziwane ndagwira ntchito inu ntchito yanu mugwira yotani. Nambala yathu ndi 86 97 17 200. Muli bwanji pamenepo bambo? Tikudziweni. Bambo tikudziweni?
2: Ineo ndi Mr. Basil Lucas Mkazembe.
0: Mukuimbira kuchokera kuti?
2: Ineo ndi liboma la Majuni mkoma kwathu ndi kumwembe.
0: Muli ku Majuni kwanu ndi kumwembe. Muli kumeneko mukutani mukugwira ntchito ndi ntchito yanji mukugwira nzathu?
2: Ndi mulimi basi.
0: Ndi mulimi eti. Ziko mkwambiri anzathu ulimi wanu kupindula motani kumaso mupeza zotani kumeneko?
2: Timapeza bechonchoka chimangako tinyemba pang'ono pang'ono. Zakaka chino siti kuziwa ndi mmene zilirimu anthu sana peza zakudya mokwanira.
0: Ndiye malangizo ndi wotani kwa amene akungogulisa ngati kuti zinthuzo zikungomera siku ndi siku?
2: Angizo ineyo ndikwa angiza anthu kuti amene tapeza chakudya pang'ono ndiyeni tikasamale kamene kukuti tisavutike mso ndi njala.
0: Ziko mkwambiri moni upite kwa balenda nansi ati ndi ati?
2: Koma ndingopelekabe moni kwa onse amene amayikonda timu yathu ya Ferroviario ya Lishinga. Komanso ndinali ndi mwayi kuti ndikadakonda mundayi omwe mumasita programu ya pakati pa Nyasa ndi Tete. Ndayi omwe mumapanga ku programu ya mipira ija kunonso muzilengeza masolera a mpira akuno ku Nyasa. Timangomvera masolera a mpira aku Tete basi.
0: Okay.
2: Ya, zinanso ndizoti wireless ya Zambia Broadcasting Corporation ija izilengesa nso za Afrika muno asanango zita sodi ya tia ziti uza za kuzambia zoka kwa maziti uza ndibaigo ena Afrika muno kutisi ziziwa ife tima sata bino libino mawaide siwa tima mbera nditu radio ya kunyasa kuno kutete ndiponso radio ya kuzambia tima imbera basi zokazo nchito ya bino achimwene basi mpaka na sigulina
0: Ndamika kwambiri, chifuwa chomvera maprogramu watu.
2: Ziko mkwambiri.
0: Ziko mkwambiri.

0: amene ndi manthu wa mawayiresi wonse mdziko muno. Muli bwanji bambo tikudziweni?
1: Ah, ini ndili bwino kaya mwanzanga kumeneko ku radio.
0: Ndili bwino tikudziweni kumeneko ndi bambo ndani mukuimbira kuti komanso ntchito yanu mugwira yotani?
1: Ine dzina langa ni Sikweya Ali Selemani.
0: Mhm.
1: Ndi kumoko kishinga kubali kwa kutumbeko.
0: Okay.
1: Pakalitana ni kuzimani kwa kumunda kumbiza kujishinga sanga.
0: Muli kulumbiza?
1: Ine.
0: Ntchito yanu ndi yotani bwana wanga?
1: Basi ntchito yanga ndi makanyo limo mmunda. Ndikone kachakati ndo ndi ndapeza kakubi ni nagula mkubomba ndi kuchita ntchito yotirile pano. Mali mati maponda maponda chumoni.
0: Ah, muli kudimba ndiye mkubanga ndiyo za masamba mkumadzala kumeneko mkumagulisa.
1: Inde ndi moto bomba chana ndi kupeza ni mafuta ya mbili chufukwe mafuta ya kuvuta kupita kuishinga mafuta ya utirile sinifata.
0: Ndiye inuyo chiyambide cha nchito yanu imene ya ulimi mwapindula zotani kumanso mwatandiza pakomo lano zindu zingati.
1: Inde ine ita imene yoyotila inda inyamba chakakino.
0: Ya.
1: Po semani wakuti munda ame chakakino ndate sa topo tokolo la tunu ndakolo tochepa. Nikuona kuti ah ndi ni ngana muzikena ndi kosa kupindula mu
0: Yeah.
1: Ndinagula moto bomba kandama ndake zako kuti sina kakoza kupita ndiza kani utila. Kuoneka ndi mafuta ya mbili mafuta ya kunivuta kwa mbili ya kuti pakana ndipite kuchika kukula mafuta ndikulele.
0: Chabwino ya ajitukoze mwoni ya upite kwa ndani ndani.
1: Basi mwoni ndi upite kwa balanga kuishinga kukuli mana taure Ali Selemani. Bari kutanjala kwa. Kuli mpanga kwa matenda Mateo Ali Selemani. Niwananga wose pao tumule kwa pati mambo nyo kwa mbili.
0: Tatoko waza kwa mbili bambu wanga.
1: Asante na yamika na
0: sasa. Izi kwa mbili.

0: Tikulandileni ni manja onse muli bwanji kumene kuti kudziweni.
1: Tilipo.
0: Tilipo ndithu. Kaya ndikuti kumene kuti kudziweni.
1: Tengasenga.
0: Iya.
1: Raul Manyawa Tengasenga Maringi Sofala.
0: Okay, muli ku Sofala.
1: Inde.
0: Okay, ndiye tifurukuzirani ni nchito yanji mukugwira nzati kumeneko.
1: Nchito yamba gurefi nja ulimi basi.
0: Aha.
1: Ulimi basi, manjia jaka kakirati, ulimi jaka jino wavuta no.
0: Okay. Kaya
1: tuona kata kama wazi zenda subino oka.
0: Okay. Takuya ndirani kwambiri.
1: Zigomo.
0: Moni upite kwa ndani.
1: Chauyamba ndini muli pa kwa mbeto.
0: Zigomo.
1: Pamboti ndisto tekniko. Kazi wangu sedista zundi, wanangu kiritiano lauri, garasa lauri, jembe lauri, chombe lauri. Abali, nadista manyowa, trezine manyowa, drede manyowa. Mabawa iris. Ndiya kapota, ndista kapota. Danyiri moto, angeni sakaosu, ya wajia sangara, nkamu janae guru, na ose, kwa ubama wanga ujogira kuno kutenga senga Rauli Manyoa, ziko mudatavota.
0: Tamika kwambiri, bye.
1: Ziko mudatavota.

0: jeze nda gwira nzito muri bwanje tukuzweni
1: mukakulandi nova ndiva yawaja rena dzika ndibaya yawaja
0: tatifurokozerani nzito yanje mukugwira kumanso ini muri kuti Tamika, moni ubire kwa ndani.
1: Ndio chakaya madimo bright sojera uti ya tengo.
0: Zigomo.
1: Bora kuna kazanga, a memory Antonio. Bora kuna wana wangu. Yeni mia, meresi mako na yangu sili ya gore. Wakati sana matoko di. Mbuya rauli nanyo wa kwenye kuko kutofala kustenga senga. Mbuya kama nishana ya kwenye kukuru manika. Antonio waka imani ya kwenye kuku tebeka mwamaka muno mtete muno. Angoni Satawan alikuwa nega huko Frankungu Maganga, Danieli Simbi alikuwa nega hapo Mutarara, na Badista alikuwa nega unyengoma huko Mutarara, na wote umene angulizi baba waire siya abandi kuti alandi lemoni, sogena kuno kushangara kuno, mukasheza ni paisi ya waja ine, na siko mkwambili ya Bright.
0: Ndamika.
1: Yeo, siko mkwambili.

0: kuzona muri bwanje kumene kuti udziweni
1: ine ndili bwina sanjela kaino pa wireless ipo
0: kuno ndili bwino ndithu ndiye mukuchema atu kwa basi muri kuti kodi
1: ine ndili kuno kumakaloje
0: kumakaloje misandani tikudziweni
1: ine Mr. Guillermo Alexandre Ntamba
0: Antamba zikumkwambiri mbale wanga ndiye tatifotokozerani kumeneko kuti ntchito yanje mukugwira
1: ine kuno ndili ntchito ya ulimi
0: zikomo
1: ndainde
0: tayamika kwambiri ndi ntchito imene ya ulimi
1: ndainde
0: tatifotokozerani ndithu pa ntchito imene ya ulimi mbale wanga mukupindulanji
1: Takachino ndeza vuta pose pose vula inavuta mitengozo ya gwande ando tikulila muzolimba.
0: Edi?
1: Mitengo akutipangila wagula basi libe chitribe po gwila tribe mutu weniweni.
0: Kwadiza vuta mote lomo?
1: Inde.
0: Ya ipepani.
1: Inde.
0: Mwani upiro kwa ndani?
1: Mwani kutipangka zwangaya pa Lourdes Paulino. Na anga Vicente Malco, Judite Guilherme, Cristina Guilherme, Domingo Guilherme, Jaime Guilherme, Alberto Guilherme, Mario Guilherme, ndiya bale anga sa menande ziwaine. Ndendini pa wireless ifosa kwa iwalani, nchito ya bwino.
0: Ndayamika kwambiri.
1: Ndikoma kwambiri.
0: Ya izikomu kwambiri takunya dirani.
1: Zikomu ya kwambiri nchita ya buino mazulano.
0: Zikomu. Chabu ino ndi tumbale wanga. Bye.

0: zanga wasona kone waje zela kukwa kukwa.
1: Akukwa ya zanga kuchariki.
2: Ama ya ama ya ama ya. Ama kabepia. Ji. Mbana hili.
0: Ulu usari wona waje zela kuji.
1: Akuji ya zanga kuchipini.
2: Amene mwea.
0: Madola zanga wale ndi mbumbu.
1: Andi mbona zanga zo sangala.
2: Eh, nanga wa milandu mwere.
3: Makala kumwere.
2: Kuma rengalo ya. Kuma yawe.
0: Wamunuli mwanga.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo.

0: wanyonto wileliwa wanene sene tutene mundiwiri na mwemara ila ni rakano hora ni miteko sangu sa radio ni malulu mwone makuwa ni huku na olilo olilo vasi holilo no provinsi onyesa ni wihenaka i provinsia sa Okabu Delgado Wampula mpaka Ozambezia ni wavari haa miteko ya ni huku na olilo vahilikenlewa ya pieka emara ya 20 umarash ni 15 minutush ni kila okala wa mosa ni mkumanilo wa ihapari. Mwimara ya 22 zorash nakale kiwa mosa ni hali valulumo na yapiti kesis kumilaka omaputu. Mkodoma ya ni hima mwimara ya 22 zora ni 5 minutush e programa ya mtihani makalilo owi tukula. Mwimara ya 22 zora ni 40 minutush masumo hiyana hiyana mpaka mwimara ya 23 zorash emara ni kila hugirina mirusi nkilo paka mpanta wanlaka na ejora leo kisira nkilo kumelila muimara ya 23 horas ni 30 minutos ni enroa paka muimara ya uhiyu eriari. Uhiyu eriari ti emara ni kila huwe mishira miteko sahu sa radio ni valulumu ni makuwa ni huku na olelo. Wavariha miteko ya ni wihana Okabu Delgado Wampula paka Ozambezia. Ni Nriva Mosa anajervaziu Rabisoni wa kamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Ni rahwa tutene uhiyu kwa maleleyo. Ni karibu miteko sahu sa radio.
1: Musicaizambiziana.com, o encontro de gerações.

0: kukumanilo wa ihabari.
1: Munigwa mwakile makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka na mkumanilo wa ihabari. Mpanto la wotano ni erere lepo ya Msambiki. Wampula ba okabdel gadi oniasa mamusani ya Uzambezia. Wampulano laka na mkumanilo wa ihabari ulelo. Munkelo solawira atuwa ili aho kwa eva sisu ya ulelu baba inamali. Mwaha wa hasara mosa ya mkukuta. Yeyo, ekamiyo ya mosa ya kunsha maruta ekumulanyaya na mota. E provinsi Cap Delgado. Noro solawira mwara we guvernador e provinsi ele Edna Tawabu. Uniwumperere ashipapa na ale anale lana mwane wale piha kavasi ilwene anaya. Wirilua kamiteko ososo masa mwahiu. Niteko seyo soli pihiwa na mwane senkelopo jiruwa kamweru wa utubru ndwa. Niyasa. Diretora e kabineti ya guvernadora e provinsi ele. Oni wumperia na mawane mpanto lukale laka mpua muhina wa mteko soso ma. Salu ene. Kene rasakarta arashtadu provinsi Zambezia Avelino Mushine. Oni wumperia na mawane mpanto uli. Uduti miheria ka aniwone laka bato. Ukapele laka amuretele ni munu welo we Musambiki. Sisa iya nisikinako. Dihabari muntuna anyugirane la muhina mwalaka na namkumanelo we habari. Lelo mahiku aneta ya matenda mararu mweru wa Setembru. Mwaka wa 2026, Rajabu Hassani ni Mahmoud Umari, mniwe wa Sorera. Ayu, atuwa ili aho kwa eva sisi ya namali olelo vava wampula vama, ni mwaha wa hasari ya mkukuta yeyo na mota, okumulanyawe na ekamiyo umosaya kuhunshe marota. Ele habaruntuna unsu iliha oratene mshirika melu na ikali.
2: Atuwa ili aho kwa vasi suwe na maili yela wa mwaha sara mrampani ukati yo wo mota mosa a kumuni yao epa kira yulu pale ya pakira marota. Atwala akuiye o kalina mlopa na namarawe ya pakira nipa mota ni wa erampa ekulu pale mlaponu mahumu namaru un wata mela na moro mwepe lume motete wa fabrika tserveja. Anamona apanya niopra warane hasara yele a suwe liha wira ukati wa kumele liaye hasara yena yela na moto la wera opamelaka oveta nilete ni mosa. Vavo holwaya okumundeye epa kireyo yarwa oholo wawe
3: nosaro manuel uwa metava verna carregado como mulher ao chegar ali perdeu desequilíbrio acabou caindo pela estrada
2: irro kawe apa kinde na marawe ompiaro vale opachero se temana sa vavonto na voholo u yarwa pa kireyo lupale no wonto onamor lamoran panime ahima de kumran panime masi ohiweria mahogere pa kireyo de piene okatene yo wonte pa kireyo tiamani athwala owaili owo na marawene no mani wone ontakasi wometo no phaya muru mulopana na motole a phelo vetaliti ne vale babonto token le yum karo nemme okathi wila ba wavekela na pakira yawo wera kusambi yeta kamara phane mu yeta ka bakhani bakhani ya titi miheke ana mwento yawo nakhala na mota na motola are muno phio poro la ba opakero thete manasa ona phavela ntom veta na makhala aro holo wawe ba vale tuo chen le ye okela amanyo kene karo ele vale ba pakera ye toko mora ekaro yeto tindi ya wera no rua enangwela eniri hawa mahawaliti na ba kahwera no pacheria enera ne akapa hin athu ya phie ba khutamo somphelo vetaliti na masiba hina wera ya ena madano kumele hasara siele kumele levela
3: pesa via sam varias vezes através dessa cova tem uma cova que está aqui que está a impedir mesmo esses caminhonistas e esses homens de moto sempre é constante acontecer acidente
2: vanira la upuchera wera ma mahiku aho kwato athu aili erampa emosaruyela ukathi ipakira pili sakumula niyaya. Vano esikunda fera na pakira mosa apanyene ohapaliwene okumula to ipakira tanu mtete wo gorongoza epoma ye la wampula okumihera kama kuto kutomalu pale wa ipakira seya.
1: Habari yori piha mure mantukulela niyahu laka na namukumanelo wa ihabari mpanto la utano ni riari elapo ya Umusambiki. Vano ninkela Cap Delgado. Wendo mara wa guvernadore provinsi ele Edna Tawabu. O wumperendia wa shipapa na ale anale lana mwane wale pihaka anaya basi ilwene. Vowera enere lampa ntamuhina wa miteko ososo mamwahiu. Vani himwa miteko seyo osoli pihiwa sinkelopa tira mwiru wa utubru. Ondwa. Duarte Liasi.
4: Amara guvernador o Cap Delgado anawavikila minayari. Nale anale lia asana. Yetenka chaka. Uwajira wa matrikula riha asana ya. Ahala upachiriha usoma ichikula mwaka umahiyu nteko wantikana chia umpachira mweri unakumi unuwa. Edina Tawapu oluma cha ukuma idistritu yontuchi wankutano ni watukuma nyawe na namawani o distritu ile watunkalia wira minayari ahana witenkacha na mapema wira awantiki he asana ya wajira romeliha usuma waya edina tawapu havikila chicha mo atu olupale wira ahana arwaka usoma chikola chulupale wajira uchuwela usoma uwantika ni upanka ikonta wajira wikalihira makalilua ya. Uhia wavelela pasi asana uchikola ale asipapa ni asimama ahisumale uchikola ukatiaya chichamo chihavo uchikola chulupale chilamulie huu urwa uichantikiha wajira uitucha usuma wantika ni upanka ikonta. Edina tawapu amara governadoro provincia yo Cap Delgado ya vekila kamina yari nale anale lia asana ya matrikula rihaka asana ya wachira usuma echikola mwaka umahiyu nteko wantika na chia ombachira mweru wa utuburu unua laponi huu mothene.
1: Diretora e kabineti ya governadora e provincia uniasa, uniwumpere ya namawane mpanto lokala kampuwa muhina wa miteko usoso matu alweni, wanamu na ayovu kuleli waka ato ohi soma mlaponi mahu. Januari Eduardo.
0: Celestina Teofilo ohima agwera, nana nova atu ansuela ulepa e provincia uniasa, ta tu anipira bariari wa tu anikala e provincia ela, vala opia 62.6% ta sitiana. Tivo anno operiwa asilu pwana uwira tukarike wolipihera miteko sa osomi. Mutukwene ula unhima gwira vanumeru na atu mana ansuwe na nana nava olepa unakavhiro wira atu oteni ailapu yahu anivari haminyala no sohia na hiana uwira tukarike wolipihera wali elihira asitukwene uwira tukarike oshutira olepa ni osoma. Miteko simvari hiwa ni governo kwa wira mpaka wopia. Mwaka 2030 ya teke atu ohwera olipa ni osoma. Mutukwene ula uluma na naveli na no ulishinga. Mwahawo virhiwa ni hukuntukwene. No tapeliwa miteko sochutihiwa asitukwene olipa ni osoma ni virhiwa olelo. Celestina Teofilu, oromili hawera mwala no waboma ay provinsi oniasa. Ola lelonkilo lipihara kovariha miteko so hiyana hiyana. So wa sasa makavhero wawere kai apanyi karuma so kavhera asitukwene oshuti hiwa olepa ni osoma.
5: Apelamos de forma veemente a todos os atores ativos neste processo, sobretudo administradores distritais.
0: Nina wotrira asitukwene aboma mamsatoro ni hima asitukwene ahoila iboma ikani ni minyana no mikinani wawere oteni kalike uwiriana karaka olipihera miteko sowa lihera astukwene orowa opaka mpanta wa miteko soshutera olepa ni osoma. Mana ya ilapahu inasomila wera mpaka mwaka a 2030 ya teke atu owera olepa ni osoma. Ni tukalike wakavhera owera ala ipanyake miteko sohia na hiana ni kalike wawitu kula va okumaya ni va emusaya.
5: Di kumtir das metas disinidas.
0: Mholo maya asitukwene ampaka mpanta ba miteko sojuti hiwa olepa ni osoma ndo provinsi oniasa a shukurila miteko simvari hiwa ni governo ni aromiliha oruha mholo itu ia anshutera ya mapuro ala.
6: Uja alfabetizados deste distrito saudam ainda a todos.
0: Hiyo ni non hira oteli wa mrimani oshukurila miteko simvari hiwa ni governo solipi hira miteko sojuti hiwa asitukwene olepa ni osoma. Mashitoka ni hiya ba uhima mishanti hosi nipanya siinkavhera usutira nesene miteko iya. Uri ntoko otoa abuku owa soma ni okavhera miteko sa usutira soma. Mpaka ikadera ni isala sovariliwa miteko iya. Tivoni na dhekila waira ni kale wakavheriwa. Uweri kakai miteko sosutiwa stokwene sikalike soro wa mholo. Isi romili haka waira atu ala asutira va mholo kareke woro ha mholo miteko sohia na hiana. Sotukula elapua hu.
6: Homens para que possamos participar de forma ativa.
0: E provinsi ya uniasa mpakavano erino mapuro oshutihiwa astukwene olepa ni osoma opira makira meli ni miloko mitanu. Nito ampaka mpanta asomi opira dejmili ni ansomihiwa ni mapuru sore opira makira meli ni miligo mitanna mosa ni mapuru sore matano ana shuti ha astukwene olepa ni osoma no provincia yoniasa. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Yosh kurlari mapara Januari Eduardo. Sekretari ashtadu e provincia Zambezia Avelino Mushine. Unumpereria anamawani waone lakabatu mureteli. Nulaleria ka okala sana wa Musambikanu. Nusha Rodriguez.
7: Secretary Provincia Vazambezi Avelino Mushini, onaopa analoko wi ya tane ni miaha inahala winu he provincia yela ni elapo yote ni muhaku. Avelino Mushini, alotan hikuna nomor la mteko mwepoma ya vachuabe provincia Vazambezia, motuku mano weri wa achuyu pusera na kanlaka no neriwe oluzaka achera kolocha wawe, onao pato amavano wia tane kurusaya ewani haka maha wa winuiha wa muhaku elapahu.
8: Termino reiterando uma saudação especial a todos os combatentes que pegaram...
7: Kina mali hama suaka ka mungira ka achu tene awani hekocho opone lapo ya Mosambiki. Nio tene yale anakavihera ananloko. Ama kuro hiena hiena ntoko ni kuru ne kumi no husera no lima asupai ni makuru makina. Kino romi Hana na lokote ne provincia va Zambezia wi vireni hikunla ni murecheli watana mupusera na ka yareni hikunenda nole
8: harmonia e de muita reflexão
7: na tapela masua secretaria provincia va Zambezia Avelino Mushini acera ka masuala governadore provincia va Zambezia Pio Matos ohi e kocho e hanle mwela kwahu uikara ohawa ono kuela kwahu vamoha ohao pa analoko wia taneni mwahayola.
9: Por exemplo, esse desafio que temos como país da independência econômica, como lutar...
7: Toko makacha mihonra huna mwela pahu sa ohawa nahala o wanahai. Nina vekiwa osuela wawako hanela wii niwere wikaro hawa. Winakala ni murechele. Ehini hanle pao ya kata nihiko. Wanaloko tene la pwela yo Mosambiki.
9: O pão de cada dia a nenhum cidadão moçambicano.
7: Ari governador e província Provincia va Zambezia Pio Matos. Euri hiha, moha ahola ni kuru nachu, awani hiyo kocho yoponle elapo ya Mosambiki, Alberto Gonsalves. Olo chariki chirene elapo ahu, yoho poliwa ni ekocho ya akolono. Si chuto yohale kocho, yo wani hani ohawa.
10: Então, esse governo de transição começou a ocupar as grandes instituições.
7: Governo atandiwe lukuluku yele ahipachera ohole li hamakuru makine lapo yela. Yemerni hopurela wahuwa murechele. Mahiku makumeli na atano mwiri wanetono na moha. E akaye konto masano matano na susa makuma matano na bini yikina atano. Nikunra humurechele. Ya ahiru wa makacha miho makina sari ohawa mwila kwa. Wananto hanle mpake lukuluku yela.
10: Apareceu
7: wana, um desafio ekocho, que foi da independência econômica. Ni karoko, hawa yola,
10: esta é a nossa luta
7: kwa.
10: De momento, a luta da independência econômica.
7: Alberto Gonçalves, moha ahola ni kuru nachu, awani hekocho, yoponle lapo yo Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, mustudio mawe wampula. Nikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto wala wotano niri ari lapo yo Mosambiki. Wampula ba okabdelgadi Oniasa no Zambezia. Ni ntikela wa mpulano, mushirika santu za gustu. Ontuna onru hela ehabari mosa. Yeyo enihimia oheli wa mpua atu anipieria emie mosa ni miloko mili. Woluluwana ni oreta o mosa. Wamanole onikela maitoni, onlima liluwa ni katarata. Santus.
11: Atumie mosa miloko mili, oponisa mpula, anrohili wa mpua mwe kampanya ya mahala ya operari wa maitoni. Wetu wa katarata, ekumilu mahiku matana mararu mpaka mahiku mlokoni mosa mwuri ya huwa setempru. Umuti yola, anruwa amwaliwa karitra ya wampuru wa mshiritu sawa prunsi ya wampula wene kila waya ya upera riweke. Meti kwa upuru ni wehiri wehiri tusamaitoni, shipita kulupala ya wampula, Sofia Nasibu, wahima wera, wadatu wala wa katarata, wahilu iliwe vale, wakala watanyiri ya kaohona.
12: Diferirki os distritos que vão nos ajudar a trazer pacientes além da cidade de Nampula, com a ajuda do nosso parceiro.
11: So kale shiritu sobre kana sa sinkela wa ru hareta uyo thovo opamela wa mpula wa mukali herio wa makali heriahu ninkela wa rowela ni wa ru hareta ya mshiritu so murupula omuhikatini wa rapali vavo ana miwena na huyawo anikali hendia ya mkukuta yowo onkela wa rowela kareta ya mshiritu mwaya mpaka ushipite kulpala wa mpula Wi ni wapera reke maitoni. Ohime awira mno onruela no. Ini weheri awira ana munjeni. Wakuta etu ani weheri aya. Mwerutu ni maya. Antume kila faramasi. Otuma murete. Ainati horowa omwali iwa mshiripitali. So kala mirete na itela maitoni. Sinurowa onukolomolela. Wetu yolo wakatarata. Nihana, wika sopa vanjene.
12: Então nós temos que cortar esses hábitos porque existem alguns medicamentos, algumas gotas que se a gente coloca a nível do olho vai proporcionar ou vai desenvolver aquilo que é a catarata.
11: Molma médica o pro ni weheria ile tasa maitoni. Shipite kupele kwa mpula, Sofia Nasibu, usile kawira, atumia emosa, miloko miili ya punisa mpula, anrohiliwa mpua mwe kampanya ya mahala, weperari wa retra maitoni wa katarata, ekumelo enaman liela, mwiku matana mararu, mpaka muloko ni mosa mweri wa setempro riahu.
1: Aimai, yaka miloko mitanu ni pili sa tapele liwa nsana tokea elapu ahu. Yo pere kiwaru etiketi na maholela atoko toko mlaponi mahumo na kolono inihime mreteli. Mukale lola unna rumeli haniwate ili hamurema atu anikale provinsu Cap Delgado. Ni maha wawera ka awu. Anni lipelela mretele woli panea. Mpantule. Basifasi akinkela utikele tumuita na mchiri kaka Duarte Liasi.
4: U Cap Delgado miaka hansine na pili ukuma nene inatitieru iuraka yulusaka. Chinawa wihira nromelo chopanya mpuha uo Himala, e provincia irnaya ukalaka miaka 10, inatopeliene na namankilela. Uluma chakani radhu Msambiki nchana, ina watapelia lihuko notema laponi huu, oholeli, liwea wuha miteko chumayo wana ikoto u Cap Delgado, enre, nantano, lihuko na nintapelia ukate i provincia, impachiraya, wika lihira, wanona niaya anna mwani utruela imawani chaya ni uhokolela utekateka chia inupa cho hinahiana. Titu Atanasio na kupalela wira wanlamulia uholi hacheria uvaria miteko choteka ilapo uromeliha mpuha ni weta sana provincia yo Cap Delgado chowachira upohirira.
13: A celebração de 7 de setembro.
4: Esse kuhulu yumahuku saba mweri wa setembro katika provincia Cap Delgado intonyera nromelo ina wanamawani ari nkotoni yana mankilela ukumanene mwaka wa 2000 nwela meka 17 anamawani anajula wira kivo itu yohimala narwaka uhechera sana ntetone na nolusaka. Wari nteko munu pale avandriaya bayo wana lonko wokoto vale wapiendriaya umala ikoto ni uthomenya ipantera.
13: Tanto, é uma esperança para a província de Cap Delgado.
4: Mpante nkina, Titu Atanasio, na wavikila amwavano wira ahana akalaka oteka ilapo ni uritimiha ihantise chumayo wana ikoto yuopula ilapwe huu.
13: É preciso incutir a nossa juventude.
4: Wanarera wahimachira amwavano wira ahana akalaka ochifilia ni ilapwaya. Konta ila ilapwela ya wehui otene. Kavuntu hala ukuma uwa ureriha ila ilapwela ya wehui. Kampa vava le chupuwe liaya mwyo wana ikoto mwaka wa 1100 we miakenta nuwa miaka 70 na mchese.
13: 64 para libertar Msambiki.
4: Titu Atanasio, oholeli, na weha weha mwyo wana ikoto u Cap Delgado.
1: Ya kamiloko mitano ni pili sa mshinto mlaponu mahu. A Cap Delgado ane romela wera mpanto le wokala okalaka mretele woli paneyawo. Mutenke somosa wa ilapo soko pela. Onro kalihere ka muhina wa mteko sohi ena saasolu luwana ni maporo anikaliwa. Epoma ya ulishinga. Ninkele wiwarate ni habari ila ni mushirika Januari Eduardo.
0: Nikuru neri wa United Purpose. Nikuru hinla mliluwa ni boma nini variha miteko e provinsi ya Yoniasa. Nini kavihira uvariha miteko sohi ena hiyana so kavihira wisamarela variari wa MNCPU ya ulishinga. Va e projetu ela sinina varihiwa miteko so kupa ikokola ureherera ni mholo maya sinakavihera wa miteko sa ulimi. Mpuwa wa miteko sinivarihiwa wa eprojetu ila sinivarihiwa miteko sosa marili mapuro ohia na hiyana ay munisipi yolishinga ntoko ibayru sa wasumani, o masenjere, o namakula, o sanjala, o shulukuto, o lulimile ni mutete wa variari wa estade ya ulishinga. Utukwene Mosa anikuru na Atanasio David. O hima wera ni miruku iya unasasiriwa wera ukarike wakavhiriwa usamariliwa mapuru o hiya na hiya na municipio lishinga ni Tony Karaka. O huo velela upanye rita so hiya na hiya na sintanyiriwa va imara ya yita enkuvela. Utukwene ula o hima wera unatune atu otene opaka mpanta va miteku iya so samarili mapuru ni kalahu. Mana ya sina wiha mirelelo la mitete so hiena hiena sa municipio ya Olishinga.
14: Presenza de mosca ya sabemos que un mayor vetor de doenças.
0: Hiyo no sule wera ipembele, sin kusha ireta ni

0: Ya se un paño amri mara ya ejita, van chenesha va emara ejita en rua. Januar Eduardo Okumeda, Oniasa.
1: Mradi umanyu lelo laka na mkumanelo wa ihabari. Ama hulela amui wanano walipo awane wa uopo la elapu ahu. Ya provincio Zambezia, anembeke la agunchereri wa msuruko anakela ya babwerini. No tapulelu waka ipiro wera anaya enapanya muteko. Basabasia ele habari untuna unru hela mshiri Kanusha Rodriguez.
2: Moha anikuru nacho awanihe ekocho yopon lelapo yon Mosambiki anakale poma ya vachua be provincia va Zambezia anaveka wa guvernu wa cheruwa wa ikoroa anakelaya ni okaviheri wa anaya ni mpuro uolapa. Muselola walale wa mutuku mano wa chapelwa nihiku na wapoli wa lapo yon Mosambiki ni akolonu werenye nomre la mteko ovinre.
3: Naveka wa guvernu.
2: Oveka ola wonehi wakahiha Agustu Milima moha anikuru nachu awane kocho yopole lapo ya Mosambiki onaopa analoke provincia va Zambezi ya shasha amavano wi ehinatanya mawoko yakala ni makacha miho enafa okoro mwela nani ochekula wi ela kwa huinue ni murechele
3: bana mashiano rumeni nende mukanisana mulomwe akale familia masuapo akale familia manyasha manyanga amachangani ya do ten kale familia mo mashibana no nini we we mulomwe we ba eh we machangani da bravo endre yuma mo kanala harno machangani alum a ten narna po
2: Agustu Mlima moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yon Mosambiki na kumavachua po Nusha Rodriguez
1: nitike la wampulano masimukwa hola nenroa edistritu ya umushingwali umuhikwari wowu ama hole la guvernu mpantule aswali haa wira wakala oporo mosa utukihiriwe mpahari memo mnire liwa wira inatotula na muihopa melu na ikale.
4: Ama hole la guvernu o distrito mhikora provincia la Wampula, ahimia okala wuwu opuro mosa, otukihiri wewe rava na suki wawo, niwele irlaneke mirerlo sampahari. Nena anova, wokaliliwa ni mwiwanda no mosa o niwehera mitako sota tramrete wana miji. Opuro le, ononi wantoko emumulelo, eni kwenhiria orla na woyihopa, ni siso kumela kamerelo sinchene, sintatiwa epahari yele. Mahole la amwiwanda no o niwehera mitako sota tram, mawane mwana miji, para mji amisi oro meli hawira mudata yole onkwe hira orlana merialo sampahari onno nana ya woni so kala merialo thinki palen se patru va mosa ni matumusha tiwona kabara mji ali ovekaraka mkali herio wana mwari othe ne tipi alibo ambara mutoko yola wotatra wira anawe heria ni okalela enamona mapuro nana yale anikutu hiwa wira anako hira orlana kwa merelo sampahari.
5: Colocamos as boias. Nós achamos que a comunidade já tem o conhecimento de que é uma área protegida.
4: No toki hera ikaruma inirwa iboya. Kanle ikaruma simpem pampahari memo. Inikwe hiru suwili hawera. Oporo lewale tu uhoti hiwa. Ne ala kanle ana matatra. Kufampa nela opiyamo. Nene kupale la wera. Nemute kwa lovandria hovale. Banemu acherere mirelo mpahari me. Wanaka sinkorla naka. Okala oporo wakanlia yowu inachawela bavo. Inarlana, wera hiyo ni mwara mtuko otatola na pwanya sora yarela. Muteko nekela ho wera kavaa ukoti hoporo wale wera ihopa iye itukuma neke vavale, irlaneke, saateke, nizinua seke, okatiwa nekela yu kumai roka oporo bakena kwene, ntotan kela ya ana matatala upanya kamemo awereke ovara. Okuma voro wa holo, nini weheri ya wii no upanya ka ihopa so wata ukumu ukuma garopa. Ni mitito nzikina kusa ihopa, iye intata humawani mahumumu. Okala wera mtate ole vale akala matumusha, kini kupale wii vanamona nena ve orlana, ale akanle akapa amuro.
5: Tambe contamos que teremos as taratarugas, teremos tambe as sardinhas.
4: Mahole la amui wanano, wani wera mitoko sotatra mwani mwana miji. Baramuji ali, ni muralo onwehiri riwa, no mala otuki hiwa, oporo mosa onikoti hiwa, ovari mitoko sotatra, wepe luku hira wera, iye sampahari inarlana.
1: Ayu. Ina atamela wa makisero nguwaya muhina malaka na namukuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano neriari ilapu ya Mosambiki. Masivaa, ninkela e provincia yoniasa. wendo mundiwa muntunanyu osuwe la wera

0: ohisu wanye ya irampa. Babo bakushiririhe ni mwaha waikale loso hiye na sasarasi kumelelaka. Mpantule, aluwa wira mkale lola unitikiheri abanchi pale utuli. Mwina watu ya pavelaka oruwa mposto mwekumi. Vamosani maporo ohiye na sampantule. Anihimu awana musini anipiri hatani anavika na ikontotaru. E posto administrativo ya omachechi. E distritu ya Osanga Uniasa. E habari ila onosu ili hato oratene Januari Eduardo.
1: Onana ranchili li misewe so hiya na hiya na senina kavihira uwi amishankiho. So kavihiriwa atu anasa makavihiro amalano amiteko sa okumi. Watu opira 3,000 ni 300. Anikala eboma ikani omajeje e distritu Osanga no provinsi ya Uniasa. Bikailo iya singrunya wona shea mitete sa omajeje aldeya. Onkolozia ni mtete ula wokisera paropia onitune ya ovira mpuamwa elapo yo Tanzania ni otupaka moloko waruvuma iku hapi ili. Mutukwene a ebome kani omajeje daimoni asani daimoni. O hima wera uwa sasa uheliwa mirete ni tuiki na sintune ya vaikipata la simpanyina ya mitete iye. Akina ankusha minyotu akina ichinga ni makavhiro atu a ebome ekani ele. Nilika nshira mtete wakolozia, maana yo kumela vasede omajeje, ukela onkolozia, sinina praha ikomo nkira ni mosa, etu enwi hamishankiho, maana yo tumsewe ukela onkolozia, kolokalo nke, etu enrunya wanjera mishankiho, saatu anikala mpanta ulewekwa elaprahu, etu ekina, orito omaka wora kamilana, watu anikala mtete iye, etu enrunya wanjera sha mishankiho sowa sa makavihero, Vamalano amiteko sa okumi.
2: Zandu ainosa imote.
1: Yari masu a daimoni asani daimoni. Holili a eboma ikani o majeje. Edistriti o sanga. Anlel hirika mishankyo simpayani ya. Wavahi o makavhiro a okumi. A tu opuha 3,000 ni 300. Anikala mpanta ole wa e provinsi ya Uniasa. Mutete ole mpaka vano. Orinopa hi ikipata la taru. Sinipayani ya mitete sa onova madeira. O majeje aldeya. Ni o segundo congresso. Januari Eduardo Okumela Uniasa.
0: Ni habari la ni udiani liahu yokuma Uniasa. So ni malela sotene na tukinya hao mwina malaka na namukumanelo wi habari. Mpanto la wotano ni riari elapo ya Mosambiki. Nusuli hao ni wera wampula no atuwa ili ahokwa. Eva sisu ya ulelo baba ni maha we hasara ya mkukuta. Yeyo, mkukuta mmosa wakunshe marota okumula niawe na mota. Okabdelgado ni hole ilihani wera mwara we guvernadore provinsie le Edna Tawabu. Oni wumpereria ashipapa na ale anale lana mwane wale piha ka anaya vasi ilweni. Miteko seyo sole pihiwa sinkela opachirihua kamweru wa utoburu ongwa. Kenera Uniasa. Nosu ilihani wera mahole la kabineti ya guvernadora e provinsie le. Oni wumpereria anamawane mpanto le wone la kabato. Variari wa miteko sosoma atu alweni. Mwina wovu kuleli waka mkalelo watu ohiso mamlaponi mahu. Kene Rozambezia. Sakartare ashtadu e provinciele avelenu mushini. Onuumperia anamawani. Wone laka watu mkalelo wa mreteli. Vamosano kale sana wa Mosambikanu. Ia nisikinaku. Tiapari mkwida niliani mwina malaka nila akaleli yawe mamudu maru makinani. Vamosane Rajabu Asani wa mikrofoni. Sikinaku mpaka melo kati Mosaruyola. Kwa hirini.

0: Mama, akelele sina nae.
1: Nikini hanu wa Luisa, Adeline, suna usuwele shiwa ana masaro na tikire.
0: Mama, va, ndi bariyari wanlaka na mutiana. Laka na mutiana, nitoki hamukali wa mwana mamutiana, utupurila seye, enlulu wana ni mutiana. Emwire lampanta mutiana, kumelo sana, kosopa hii, sotene. Ndoma sulelo na nini vanile mukali wa mwana mamutiana. Mota mete lwawe mota wowiti timiheria kumelo batukoni bahi mawani muneta hu wakutoporo mukhale lwawe muthiana tiwowi haiwira muthiano le muthiano witi timiha atha anemerera na anona muthiano le ononi heria utihen
1: mekena na wera we yena na shithiana certo akena ankhala ohiti timiha mabatengwa ya wala ne mukhale lwaya Anni virashithiana kinamo mustrata le munkela athya kama kintu miha kai pachiani phao kinawa mthiana le wei mashumthiana le kihona wi onni hiyereria vakhani wi hiyereria kintu kihaka ono wara etu ya mukhinu rwaka bavista vathu ai ntashilo pona kinawa na khala kina ahin kostari comportamento ayo le motolo wandiawe ahin siveliwa ni mona shilo pona kina Akina na lavula ura usi sale sale mewa mtiana. Nkini omukonkostari mahawa uira ui owara etu ya mukani. Oware ke etu kanlia uira watu ale owe haka. Irue ke ya mtiana ole oware kuwova nrere la yavo. Isaya se hiye iwarete te se itara sote nesin kalavanda kani. Ashilo po nanchene vava ninkila tanahu kankostari. Akina ni kupanyara tuwira vava le vale mipoti mtiana oroki sivela. Ukimwe meshawira wiwe melela proke ura u hiya itara bathuru wene miko khala ni mwanaka mwanakole kini mwana u comportamento a tampe ori mesh makoisa na tu ya wampavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanakola mwarawe owirla we oware kuona thana na khampavela ampavela isayinya ichikini himpi ya mutarani himpi ya makuthane
0: ola mwanawe la mulopana mushepaya
1: inata
0: Mana ya bahu
1: mwanaka tumu ya raka tumi baba. Mikini mulela we masinyu mwanaka. Mune sola we rawe mutu osiveliwa ni mutu kayano kala ohia itara vandakani. Uitara iye mkuna eleke ambira iwe aweheke we rawe ea mtia na olonruwa vale o wara ohia itara vandakani. Tori mutu otitimiha rutwa iye.
0: Orera wa mutu kayo hiya rutwa
1: iye. Orera wa mutu kayo hiya rutwa vandakani. Onsiveliwa eroto ekara pa hungwe hamtia na olonu musivela mulopwana. Ohiwe heta ravandaka ne. Ah, miki rawe po comportamento mumule la nyowo. Munomwi honona ni munomu honona. Melo oroka hiye keita ravandaka na tware nevavo. Uhuliwe ke muru. Vote haya nroka lea unyo. Tominyere keto onkele la mahi kumro wanyu unu waka. Purukovijo inamwaneyo. Munro wanyu unu waka inamro sona na rekeni. Mwinyara katara kalamari ni mwari nyola. Oware kuwo, wala ware saya. Epieke makutanemo. Hileke ura wii, epie makutane, efalia inchene. Inu ulihamurova inchene, mustarata nime mwadhiraka. Hana wii titimiha mtiana, wii titimiha watoko wawawe, hiwa kiruweke ya mtiana oleto, wii titimiha mukalelo awe.
0: Watoko mbawe vale, wii titimiha wawe, mukalelo sheni, vate vanimtiana.
1: Batokom vale mikinno na wera uwitu timiha. Uwitu timiha batokom vale kivarere maota. Onni kala otaritari vate. Oloki hera sa vate wawe. Uwihi ya kaiko kola iye ipia kamukora kwasa kwasa kora trene. Waka tela sana mwane awe. Orapi ya kaiparato sa mutula vikiliwa masi ava havale masi ale. Hunu uli wa muru wera wiki kushama ekopu ila. Kimvahere ya mwapara akola. Hikale okina ni waona narawo okina watelo kokola wo. Na namwane ala noro na kala mukela ntene muruma mwani nyuwi ai menena aveke wa masi muro nkarwela masi uhuli wa muru menene okala ka wosu sharia khate wora
0: ori
1: ana mwana ala na kala wosu wala wi masi va inro wa korika masi ala ka vaha ka tho ke khale o titimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rerela ka vaha ka tho ale Ah, we kala kekopule ona narasa. We kala kamenino olonro ori kamasi. Ava haka tuale ona narasa. Tori witi timi hava vatokoni. Ah, rapi haka iparato.
0: Maana
1: hiva wea kairere. Ah, ah. Nemoto oni pechi wana yao ohi kala oer lale. Weme la vanlakane. Onanya kulela po yotene.
0: Wiwi
1: watu otene. Kaya no vane la vatokoni wa wiwa nana.
0: Ohinyi meke weyano. Atu tena wiwa.
1: Ah, atu tena na wiwa niwe rai. Anene iwe mota nlavula saya. Eyo eni kalefalia ni mulopo na mukino himpavelawe.
0: Tiwi
1: titumiha utia na watokongu wawe wani mukalelu wawe na ashaa nawe.
0: Masia lele na mhikuwe na alamukia na ohiswele kwa wii titumiha etra kakumaka. Oswele kwa wawe jine mweta. Ohina iti titumiha. Mawaru la mama eniri hakiheni yu ya kalaona.
1: Ni ano olelova na kala mikini kilati kinati kini hiwa. Wira wetu eneela kuveru na mulapone muu wala netu eneela. Yohi mansihu tini hono na enkumasha yawavi yela. Akina na kilati mustarata ni muu niwe roko ura Akina nkontarura wii nala kama mustaranshe iru.
0: Taru
1: hale moro la wira wii mukale lo wawara. Mukalelo wokala mukalelo wowetela tola masimikino na wera wi hinga na mpula mo ni hikusha yo staranshe irunruhe mpula mo enro kale falia yulu pale ni no honone avanchen onkela ma hikukane kala weta kan hikuo mha wa wera wi e fulano no nya hukopela ni hinroke na bareke wenno kanenkelo o honona wala ni wi honona Narao kusha comportamento ahu yole amoro akala ye. Njareliwa ahu. Metele keyo wo. Ni kusha wira wii efulano wala nono kukopela. Efulano wala nono istaransheiru. Inno na wii no tepa okela moro ni wii honona mukalelo ahu.
2: Rowe ni wii hanenshipo onri no kulea wii nto. Nipwanye. Owa hana ikuru veli veli. Nto pelaka o provincia yokabu delgado. Oretele la wi nruhe miruku sirisokule ya, nari piro sirisokule ya, uwerano ya wi mutiana anajukua. Ngandeli here.
3: Iha licho wile lia, navirana iradi Mosambike, ukuma wane nanacho, mpaka ukati unawavaholo, inorua, imawani onkopoti, idistrete oshure uno ukabdelgado, ukela ulumachera, nteko, unovara ntiana, Wamana na chote reka venchi venchi, wabiacha matapa umanti yonka, maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwe lehu, wira wabiacha, chino kala miteko chefu nti chechuwelachi. Panokela we ntia nola, unichuwe liha wamana na china apeya ya matapa umanti yonka, maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi, Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
4: Mia ano krasinta Arture, kinkala lte yon kopoti, ti stritu yoshuri. Kimpira pera rivama tapa omati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa, ki tupuleke, ki voteke sana sana, keseke viko.
5: Mala anape ya chani matapa omati yonka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpa nkachia chani mupachironi?
4: Ona wero tina matapa ale omati yoka ale, otina tina ja sana sana, Ohela nraweni mmorapi hachera weyo, ohela nraweni mmoku samuiti hoyo vota, ovote hasanene weza vikova. Wano weza kavikova, pintoko tayale, onera chomu vante sana anu hotupula.
5: Vane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itoko taka waviko.
4: Matapa aleparotoko tasana sana choo.
5: Ohinatitela.
4: Ohinatitele.

0: ma yoo kala o wi ma wani yon kopoti i distrito osure unu ukab delgado ani hima ceraka nuuni funti ha umana na cina ape ya ye matapa umanti yon ka nte ko mwari o mucani mi grasinda masura
1: erie programa ya mutiana ni makalelo oro wa muholo provincia yo zambezia asitiana mapuro awo anaveri ya miteko sawi chukula
2: moni ntamwene maria fazenda anamiwa hu moni shashasha nyuwano murati yana okwelea akelani malochero ahu okala we mteko ahu la tewapa chera olikanera ka ni omala wa mweri wa tiana ni ovoloela mweri to uana malapa esa kasi ela tiana apolungwaya na vaya tenlapa ohiana ni kalai atiana mteko aya waraya pahi okapelela macheko wakapelela namane vakina vo olima imacha wantoana yeyo veri vanlaka na ntiti miho na panela mutiana orera wawe ni esipantawe hiano nupuenle oruha ikano samakalelo o wara atiana shashasha na wehaka atiana anlapa tholaka we muteko wotene muteko masi niwehaka makalelo mutiana okanlaiye ngwara wachai makalelo o wara akana anawara mitete sene akina ana musoniha akina enasoniha na akalsene na rakaputula Nusha Rodriguez ntamwene nalapa huno radi Msambiki Zambezia no ovinya avira makuru ohia na hiana oya chekule na tia na tomahama olelo naruha monelo wa Rosalina Kaitano onlapa manikuru na kuvernu muholi anikuru na lalea Michelo Semteko inalampa ni mwemedeli akuvernu Opa chera mvene, Rosalina, ariva nikuru na lalea sopachua a radio komunitaria epoma yo mukuba. Manonto, ntamane Nusha Rodriguez, apa chendre wa koha ama e Rosalina, mwono elwaya wa waro mtano vava, epwana pwani haka nikalai, wakula yarie.
3: Wa makale lo ahiha, no? Variari wa makale lo wa wara. Onna hiya na wana we kalai yaka sei enar ke paten rolapa na no na we mkalo waro mukina mochwana wara ana mampia na sasa ana wara wo mtitimi ana wara kamisa wa yakwanela ahi manke sa we no ne ha mapele o kala wa ya na re kalsa wandre ahi na mchekenya sa we no ne ya we mkalo lwa wo kala wa mwana mamutia na mwila we ore halo ri ha asiwa mahiku ya la itu sohia na irimurwa muhakure murwa niko wa yeyo muhakula ya wakene novrikana na ngwara yewe eri kuo uwina ya no festa nare oyano okresha wana we hiyo anamana sitiana na rasilopa natu na hinamwe anamanero asitiana mahiku yala henuswale nle TV ni yompanelela owara bariyaru wa ekata mukalelo. Ofeshta, eri yoware ofeshta njiha. Yowara yoshkole kale yowara yoshkola hiha. Nakala bariyaru wa mteko. Kuchokala ni kuo mpanelele, umina panelela wii mtaware. Payako lapa.
4: Nto po esen. Kuchayako lapa si babaru. Ana halu wara ichu ya wihai.
3: Owara ohia hiana. Akala nasiwe na kausa. Kausa ole. Wamahiku oyo mtekoni. Kausa uchichimana. Kinahe kwene. Ahiri tokanga. Maji kausa uchichimana. Ahiri kuo yovea. Akale kausa ukanle. One leli hamu kare lwao tuko mutia na naru mwila. E kamiza tuwe enakale kamiza ya mani kwa pama. E kale kamiza ya wonela. E chwena nara anti nchi baba ntuo waran. Enamu ikamiza nari one ya kampu wa. Kwarta mama istangula ho. Istangula yote ene na mwone ya yari opilivele nakala mugilevele mwanaka akala kasa. Yere na warela humpua kino kaputula. ukhala waya wothene ni korene ena monelo onrero orumte koni orukeresha na khala ba festa mochona itjimiha to warecho yo makwana ehe manke ehone laka mbuwa bona we mwila hula opakeliwe we ona khala vanla kambe iwo khala mukhalelo wara ore naya olanto ore mpa nayo ntana mane hirigo go iri ituye mochona wara ye kwakhoya ko kona majieli yo we na misturar ni kuonto irule mutano bebele bebele bebele konrera ayo ana wari visti tu baba lo chawa an revisti tu yo khale cheko er ken benule mana mam tiera masa ka putula ta ko kuma malo ja kino ni mabaza ri mwene olle lo ni here we are rume ni hikala no hoye wakate cho ni tereswa ye le ngora kala sinyaro hoye andrere lo ore we cheko nar muchuna mora mucho hansola we tati we iwe muchuna ko chuliwa mora akhale visti tu ngora ka putula ni chichimi ne moro mwana wana we mai hata po mucho na ku selenso awara
4: inka wanyu ano ekitani ino sivela ni wara mwa yako lapa
3: me echin ke sivela wara me ko ke sivela wara vishti wa ke wara kolante ni wa kolante kera mucho ma ke cheku ve maje ke nona ore ma kura ore wa pame ni ki himanke
2: no hata malane mai Rosalina tio la ntamwene Maria Fazenda ni anamiwa mwa handru halahu olelo wanyuano Zambezia no Nikolaka othari hela miteko ihaso lelo wopa chirani wa ekopela yo mokone wa Msambiki. Na locha makalelo apama o wara atiana ya yaka mamitekone ni mapuro makinene. Mwakala chumoni wa Julinda Moreira, Nusha Rodriguez, Jasimilton Ernesto, Ovinyo Zambezi.
1: No mwigwa mkwihu Nusha Rodriguez yowo ochekunde ni mutiana mkwihu o provincia yo Zambezia andeli hegra kai piro siru sokolea wera no wimutiana anakala anji jimiho. Mani wiriana, nyo chukula wu, wa shinkwiho ashitiana ai provincia yo Nyasa, o Cabo Delgado, o Zambezia, ni wampula, ni nakotela baba, naromela wi, no dotavo, miruku sesi nisi kawihere wi, Nikale ashitiana anji jimiho opiera kalai. Mariwa mosa ni e programa yela ya rehererwe ni Maria Fazenda. Kavihiru wakani Adolfo Sadike. Muluku tiole. Oni kapelela, oni kavihera. Ni mbekeleke ilukuluku sotene. Wii, no neke morejele. Na hiche kuleke, vamosa. Mone.

0: Último Jornal.
1: Ayoto munibire na nomala ugrina hali mlulu mona epitikisi mpua mga jornal yo kisira valulu mona epitikisi. Erikanto no pio makistroni vanlaka na mitiko sahunsa radio ni valulu mona makuwa ni kulwelo na holi la no provinsi ya uniasa ni uhenaka okab delgadu wa mpula mpaka o Zambezi. Nto wafari hama mitikoe na arifa mosa ana jirvazi urapisoni hakamitipo wa mikrofoni marne miyo Januari Eduardo. Nulu mwone makuwa ni hukolo wa mpanta wa osheshelo. Asante wa rutele marani hiyo ni ohiyu wa maleleo.